0: Grojan explică de ce s-a luat această decizie.
1: Fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
0: Totodată, Bolojan mai spune că acest cabinet este un paravan pentru PSD.
1: Această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, că este anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării.

0: puterea. Mai mult, PSD spune că se poate guverna și fără PNL, pe care îi trimite în opoziție cu AUR. România caută o soluție mai bună decât plata integrală imediată în dosarul vaccinurilor Pfizer. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că la datoria de aproape 700 de milioane de euro, dobânda este de peste 80.000 de euro pe zi. Alexandru Nazare la Digi24.
1: România își dorește să obțină medicamente de care are nevoie, în schimbul plății pe care trebuie să o facă pentru vaccinuri de care nu mai are nevoie. Dobânzile pe care trebuie să le plătim zilnic după pierderea acestui proces se ridică la 81.000 de euro, deci plătim lunar 2.500.000 de euro. E cea mai mare sumă pe care o are România de plătit.
0: Ministrul a precizat că autoritățile române au inițiat discuții cu reprezentanții companiei pentru a reduce consecințele asupra bugetului. Potrivit unei hotărâri judecătorești, România trebuie să plătească restantele la comanda de vaccinuri din pandemie. Trafic restricționat pe A10, sensul Turda-Sebeș, din cauza unui accident. Două autovehicule s-au ciocnit la kilometrul 66 în zona localității Bogata. Nu sunt victime. Pe de altă parte, centrul Infotrafic anunță că pe mai multe artere vizibilitatea este redusă din cauza ploii. De altfel, ploi torențiale mai sunt așteptate astăzi în Muntenia și Dobrogea, 12 județe și capitala sunt până diseară sub cod galben. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
2: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
3: Wake up and rock.
4: You are listening now to Morning Glory.
5: Morning Glory, Morning Glory.
6: Îți dau palme toți masării.
7: Veverito.
8: Și uite cum efectiv începe Morning Glory, emisiunea voastră preferată. Deja, cine știe câte minute peste ora noastră preferată, 7 și 1, nepreferată de fapt, 7 și 1 minut. Până una alta vă spunem omenește, bună dimineața, și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Suntem cât de cât toată lumea trează în organizația de bază, vă spunem un sincer așa și încercăm să dădem drumul la emisiune. Vremea astăzi nici că-i pasă, după cum se vede, și nu numai că nu-i pasă astăzi, dar nu-i pasă nici mâine. Deci nu-i pasă astăzi și mâine. Da. Și normal adăugăm un sincer baba roz și baba roasă la această întrecere de a găsi prognoza perfectă. Vremea astăzi nici că-i pasă, 0729001122, și încercăm să vedem care ar fi importantele orientări, cât și tendinți ale zilei.
9: Orientări și tendinți.
8: Începem cu vești despre meseria de pilot de dronă, care a fost aprobată oficial în România, într-un moment în care aceste aparate sunt folosite tot mai des de la agricultură la intervenții de urgență. Bineînțeles, totul este ok, dar ce pilot este ăla fără pista lui? Și Morning Glory crede că meseria asta n-ar fi trebuit recunoscută până când n-am fi pregătit și niște piloți anti-dronă. Da, mă rog, acum să așteptăm să apară stewardesele de dronă și să putem face și noi niște live-uri cu ele. Iar pe de altă parte ne dăm seama că la halul în care arată România, de la noi au să zboare mult mai multe drone low cost.
9: Orientări și tendinți.
8: Da, mă rog, să lăsăm dronele în pace. Am vrut doar să vă spunem sub ce auspicii începem emisiunea, în afară de niște ploi.
10: Sub ce auspicii?
8: Auspicii, da. Da, da, da. Se vede că am făcut o facultate.
10: Da, da, da, da, da.
8: Ceva așa mai răsare, cumva, din această morman de oboseală numită Răzvan Exarhu. Dar hai să vedem, e weekend, totuși e vineri, s-a făcut vineri la loc.
10: Da.
8: Astăzi avem și invitați, vorbim și despre sănătate, vorbim în ultimul rând despre amintiri din copilărie și vedem ce ne-a făcut pe noi mai rezistenți decât pe alții. Pentru asta o să vină domnul nostru șef Florin Dumitrescu încoace să răsfoim caietul cu amintiri pe care e trecut oricum de mult. Deci, până una alta, vremea astăzi nici că-i pasă, macac vesel după casă. Și vremea astăzi nici că-i pasă, Morning Glory chiar ne lasă. Da,
10: da, peste o săptămână.
8: Da, da, da, da. Întrebarea este dacă aplaudăm atunci când aterizează dronele, după cum bine observă un ascultător.
10: Dacă are cine să aplaude, da.
8: Da, da, dacă mai rămâne cineva în viață, vrei să spui. Da, da, în sensul ăsta, da. Bun, deci în concluzie, vremea astăzi nici că-i pasă.
5: Motocos și motocoasă, evident.
8: Da, da, da, da, da. Am zis babaros și babaroasă. Și doamna negru are o coasă, da, corect. Și vă spunem bună dimineața și abia așteptăm să vă spunem la revedere. Normal, chiar mă mir că sănătoasă. Hai că am făcut o groasă vreme astăzi, nici că-i pasă. Și vom mai vorbi astăzi și despre Babic. Pentru că Babicul de Buzău a primit certificarea de indicație geografică protejată. N-am mai mâncat de mult un babic ca lumea.
5: Da.
8: Pe măsură ce astea primesc certificările, gustul devine din ce în ce mai, da, din ce în ce mai vag. Adică am văzut niște vieșli tradiționali, făcuți cum se făcea, au legătură cu caltaboș și cu orice altceva decât cu un vieșli făcut ca lumea. De, nicio. Da. Și mai e și bio, eco, costă și organic. De sar ochii din cap, da.
5: Da.
8: Dar, mă rog, suntem, mă rog, suntem niște oameni, da, nu, nu e ca și cum ne gândim că na, nu ne bucurăm și noi. Ne bucurăm, da, de exemplu, pentru lupușorii de clasa a VIA, așa, care astăzi au ultima zi de cursuri. Am văzut ieri prin oraș, da, o grămadă, da, de puștani cu
5: flori,
8: prostii
5: cu
8: din alea pe cap.
5: A, coronițe?
8: Da, și tichiuțe din alea, ca în Harry Potter le pun.
5: A.
8: Da, din păcate au și vuvuzele la ei. Asta, a,
5: asta nu-i bine.
8: Da, da, da, da. Adică fiecare clasă are și un cretin, că n-ai ce să faci. Trebuie
5: doar
8: să fie
5: unul,
8: câte
5: unul.
8: Da, eu cred că așa sunt răspândiți. Câte unul în fiecare clasă. Și pe 22 iunie avem proba la limba și literatura română, pe 24 matematică și limba și literatura maternă pe 26 iunie 2026. Asta e evaluarea națională.
5: Deci întâi dăm limba română, după aia matematică și după aia limba maternă.
8: Cine are limba maternă? Cine, a, nu, cine dă, nu, română. Da, a, okay, da, înțelegi? Da.
5: Cine nu dă economie, da, sau biologie, sau ce.
8: Dar cine nu dă din asta, da. Așa. Bun, deci vremea astăzi nici că e pasă, mă pusei lungit pe masă și încercăm totuși să trecem direct la primele noastre știri de astăzi, cum ar veni la rubrica numită
7: Orientări și tendinți.
8: Odată că avem 3 miliarde jumate de euro pierduți de România din cauza, în fiecare an, adică, din cauza diagnosticelor greșite, incomplete sau întârziate din sistemul medical. Asta spun niște experți care stau să studieze cât de eficient este sistemul nostru medical. Mi se pare îndrăzneț să te apuci să faci chestia asta. Altfel, 91% dintre spitale sunt la oraș, deci jumătate dintre locuitori trăiesc la sat. Așa că încercați voi să rezolvați ecuația asta, este aproape imposibil, chiar și pentru Nicușor Dan. Dau un exemplu de matematician, așa, total la întâmplare, știi?
5: Cred că era mai simplu dacă aflau câți bani s-au câștigat din cauza sau datorită diagnosticelor puse corect și la timp. Era mult mai simplu.
8: Da, și scădem din restul și
5: vedem,
8: vedem,
5: da, ce, da, da,
8: da, da. Adică ar fi drăguț să ne spună și câți bani s-au câștigat sau câte, mă rog, diagnostice,
5: da,
8: sau câte diagnostice au fost puse la timp. Probabil că alea foarte grave. Adică după ce...
5: Ah, da, da, da, da, da, da.
8: Dar, evident, vorbim acum de diagnostice puse de ChatGPT, de Google.
5: E, Google, cine mai întreabă Google?
8: Nu mai întreabă
5: nimeni?
8: Nimeni,
5: toată, gata, lumea, ChatGPT.
8: Direct?
5: Da.
8: El știe mai bine?
5: El știe tot.
8: Doctor, da.
5: Doctor ChatGPT. Doctor GPT.
8: Da, îmi pare rău că s-a ajuns aici, dar vezi tu că până una alta, până să-ți dai seama dacă diagnosticul e bun sau greșit, în primul rând e și treaba pacientului, pentru că el chiar trebuie să dea dovadă de reziliență și să supraviețuiască diagnosticului în primul rând. Și după aia mai vedem noi dacă a fost corect sau nu.
7: Morning Glory, Morning Glory. În noroi sunt pantofiorii.
8: Dar vremea astăzi nici

0: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
8: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, Cămara noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, Cămara noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
14: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
15: For those about to pay for other commercials, we salute you.

0: Morning glory, morning glory, moaștele și sfințișorii.
1: Și efectiv, uite cum 30 de minute peste ora 7 și 7 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi și ne uităm afară, după care ne răzgândim. Și a doua oară ne mai uităm. O dată e suficient în dimineața asta. Băi, nenică, deci m-am trezit eu înaintea ceasului. Mă uit afară, zic, hai că începe. Și de fapt nu m-am trezit așa, ci pentru că Punk zgâria la ușă. E frică de tunete și de fulgeri.
2: Da, cu de el.
1: Bună, în primul rând să-i spunem bună dimineața și să o asigurăm că ni se va rupe sufletul să-i spunem la revedere scumpei noastre Silvia Trașcă.
3: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Care și-a dezactivat alarma.
3: Înainte alarme, eu m-am trezit.
1: Da, nu, eu mă trezesc. Chiar mă trezesc de grijă să nu se trezească și copilul și de asta.
3: Mai ai niște griji în plus acasă.
1: Bun, și s-a trezit idiotul care face ca toți dracii când aude tunete și vede și fulgere și zgâria la ușă și...
3: Vrea în pat, nu-mi spune.
1: Sub pat vrea, sub dar pat. Nu în cape, din păcate.
2: Nu în cape sau nu mai în cape?
1: Nu, nu în cape, da, nu în cape. În anumite privințe nu mai în cape, că iar s-a îngrășat, dar pe de altă parte aici nu în cape. Și, și face și... Și tremură, se transformă în domnul Piftie. E
2: săracul de el,
1: face
3: din toate închieturile.
1: Da. Bun, și mergem frumos în bucătărie să facem o cafeluță.
2: Bea câinele cafea?
1: Se trezește și stăpâna câinelui și îi fac și eu cafea, bem o gură și ne uităm la ceasul din bucătărie.
2: Mm-hmm.
1: Băi,
2: era 4.
1: Băi, nu, era 2.
2: O, 2 fără 10. Vai!
1: Nu! Apucaserem să bem câte o gură de cafea. Zic, Doamne, ce am făcut? Hai să ne culcăm. Băi, ce faci, mă? Dar tu te-ai trezit prima. Adică pe mine mă luase, știi? Că eu sunt prost, că m-am trezit și am trezit-o și pe ea. Se trezise și copilul, câinele așa, pisicile mie unau. Băi, era un scandal în casă. Bine ăla că... facea ca toți dracii să stea un colț paraplegic. Așa era ca Stephen Hawking.
3: Băi, răzvan și la tine acasă.
1: Și,
3: tu vii să aia... te liniștești, de fapt.
1: Și după aia mi-aduc aminte, mă rog, vezi că tâmpit, da, tâmpit nu sunt, știi? Zic, hai să mă uit la ceasul de la mână.
3: A, pentru că dorm ca să ții măsurile timpul de dormit.
1: Era 6 fără 25.
2: A, ok.
1: Mă rog, s-a terminat bateria. Adică eu mi-aduceam vag aminte că atunci când m-am trezit m-am uitat la ceas și zic, ce bine că n-a sunat alarma, știi?
2: Fiind, da, și mai întuneric afară.
1: Oricum am văzut în viața mea foarte multe chestii care nu există, așa că am zis, hai să mai verificăm. Păi a fost minunat. Da. Și acum, bun, și câinele a intrat în camera copilului, s-a așezat sub patul copilului, a găsit o breșă de securitate, da, că n-are voie acolo, n-are voie acolo. Și la un moment dat nu l-am mai văzut. Și când am plecat de acasă, câinele nu mai era nicăieri. Nu știm unde este, în continuare este căutat. Deci a găsit ceva ce nu a găsit până acum, pentru că a mai avut criză din astea. Dar clar a găsit o vizuină pe care nimeni nu o bănuiește. Nu știm unde este câinele nici în acest moment. Și câinele a dispărut,
3: va avea nevoie...
1: nu se aude nici... nu se vede nimic tremurând, da.
3: Sperăm că misiunea va fi rezolvată, cel puțin când are nevoie...
1: Problema este că săptămâna viitoare o să meargă la control și o să primească anestezie, ocazie cu care se va trezi tuns.
2: Oh, no.
1: Abia aștept.
3: Abia
1: aștept, da. Da, în fine, hai să lăsăm oamenii în pace, mai bine să vedem. Băi, avem lipicioși, avem valoare, avem chestii din astea. Să vedem.
2: Avem lipicioși, nu sunt la
3: observare. Nu sunt, că se întârzie.
1: Nu sunt, mă.
4: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
1: Bun, și atunci suntem curioși să vedem ce a mers cel mai prost anul ăsta școlar, da? Hai că ne concentrăm pe chestii pozitive ca să încercăm să reparăm una alta. 0729 00122. Vă dădem un tricou cu Morning Glory și voi ne spuneți bă, nu e nici în dulapuri, sau așa cred, nu știu, dar mai
3: în dulapuri se cercetează. Nu câini.
1: Da, da, dar am pus niște elemente de securitate și la dulapuri, nu mai reușesc să le desfacă așa pe toate. Dar Suntem, suntem curioși. 0729001122. Vremea astăzi nici că îi pasă. Blondă, rece și spumoasă. Da, Silvia este radioasă. Cartofi prăjiți cu brânză rasă.
2: Limax, melcul fără casă.
3: Mișto.
1: Da. Homeless, ci că nu au casă.
2: Da, da.
1: Și macac în drum, macac pe casă.
2: Gică Hagi, șut sau pasă.
1: Da. Impulsul, viteză ori masă. Și plouă afară, stau în casă. Apă dură, calcaroasă. Și vremea astăzi nici că e pasă. 0729 00122. A? Ce s-a întâmplat? Da.
2: Mm-hmm.
1: Da. Da.
3: Hai că mă faceți curioasă.
2: Uite, vezi?
1: Da.
3: Vremea nici că nu-i pasă.
1: Da, da, da. Macac ciucit nu vrea să iasă, nu? 0729001122. Să vedem ce a mers cel mai prost anul ăsta în lumea lipicioșilor.
5: Bună dimineața, Morning Glory. Ce a mers anul ăsta școlar?
1: Școlar?
5: Prost. Este că am avut foarte multe teme și o să sunt lipicioasă aria din București.
1: Așa.
2: Mm-hmm. Deci faptul că au mers două lucruri prost. Că au avut foarte multe teme și că este lipicioasă aria din București.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Nu mai știu, cred că Eugen Ionesco avea un prieten care, cred că era filozof, chema Stefan Lupascu.
2: Uh-huh.
1: Lupascu.
3: Da.
1: Și care i-a povestit, nu știu că am citit pe undeva, dar nu mai țin minte, nu știu dacă erau memoriile lui Ionescu sau citit Dumnezeu jurnal. Și că stăteau ei așa și el a zis că a scăpat o linguriță și că n-a mai găsit-o.
3: Hmm.
1: Adică, dar nu, nu n-a auzit-o căzând.
2: Uh-huh.
1: Vorbind aici de falii temporale și, mă rog, lucruri din astea. Dar acum eu sper că totuși câinele nu este în alt univers.
3: Poate într-un multivers.
2: Da, cine știe.
1: Dacă e într-un alt univers, se întoarce și mai gras. Sigur, e un univers cu mâncare.
2: Sau poate este un care se duce în, el. În care se întoarce, din care se întoarce tuns. Superfit. Și tuns.
1: Tuns și superfit, dar da, să nu mai lase păr. Bun, dar cum ai zis tu, Mihai, că m-ai încurajat foarte mult, mi-ai zis că după ce am tuns pisicile, pisicile au să lase păr mic.
2: Da.
1: Știu că s-a râs acasă. Uite-mă de aici, mă.
5: O, da. Tu lași păr scurt? 9 ani, pardon. Iar ce a mers prost în anul ăsta școlar a fost că doamna a dat în continuu, în continuu vina numai pe mine. La revedere,
1: a dat vina numai pe tine.
2: Ceva ai făcut tu.
1: Du-te-mă de aici, n-a făcut mă nimic copilul. Copilul e ok.
2: Am înțeles.
1: A luat premiu, a luat tricou? Are?
2: Am putea să mai dăm.
1: Da. Dă-i.
2: Hai să-i dăm, hai să-i dăm, că dacă tot a dat doamna vina pe...
1: Hai.
2: Așa.
1: Așa, bun. Deci, în concluzie, ce a mers prost anul ăsta școlar și, în general, ce a mers prost anul ăsta? Așa.
6: Ce lume a mers bine anul ăsta școlar este că mama m-a înscris la ore

0: ardă fulgerul și tunetul.
1: Să nu vedeți asta,
0: da, da, da, da. Domnul Piftie a fost găsit, bun venit acasă.
2: Misiune îndeplinită.
0: Da. Bun, deci în concluzie, așa, deci, mă bucur că s-a... Da, adevărul e că n-avea pe unde, adică din casă n-avea cum să iasă.
2: Da.
0: N-avea cum să iasă. Și totuși e bine că nu s-a dus în altă falie temporală.
3: Bună dimineața, Morning Glory, eu sunt Lipiciosul Vlad din București și ce a mers anul ăsta prost la școală este că nimic, totul a mers bine.
4: 10 pe linie, bravo.
0: Bravo, mă, bine că ești tu deștept.
4: Na.
0: Ce să zic, n-ai nicio problemă. Asta că faci tu riduri de expresie, de la râs. Deci, în concluzie, hai că e cam plicticos, știi?
5: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție?
6: Gata, te întorci frumușel la lecție.
0: Deci, în concluzie, vremea astăzi nici că îi pasă, iarăși stăm ca proști în casă.
5: Morning Glory, Morning Glory.
7: Mi se închide ochișorii.

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente, 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Acțiune!
7: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
8: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
11: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
12: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
11: E ușor când ai cu cine.
13: Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: We'll be back soon. Rock FM.
15: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
16: Între 11 și 14 iunie ai cafea Cibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485-500 de grame cu 25% reducere la doar 26,24 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
6: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
10: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
19: The break's over. We're back on Rock FM.

hast. Du hast mich. Du hast.

0: Glory, Morning Glory. Sforăim pe strada sforii.
1: Morning Glory. Stay tuned or you'll be sorry. On Rock FM.
2: Bună dimineața, s-a făcut ora 8 și ceva. Iulian Istoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulian.
3: Bună dimineața! Ministerul Sănătății propune creșterea veniturilor pentru mai multe categorii prin noua lege a salarizării. Propunerile vin după discuții cu cei din sistemul de sănătate care protestează împotriva actualei forme a legii. Alina Anea.
4: Oficialii ministerului propun creșterea coeficienților de salarizare și reașezarea grilelor salariale pentru personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar. Una dintre cele mai importante propuneri vizează modul de remunerare a gărzilor și a activității din zilele libere legale. Se urmărește majorarea cu 100% a tarifului orar pentru aceste situații. De asemenea, se propune reașezarea sporurilor pe criterii unitare. În fine, există și o măsură privind introducerea unei componente variabile de salarizare pentru medici bazată pe criterii de performanță.
3: Banca Națională cere Consiliului Concurenței să clarifice decizia privind mecanismul de stabilire a indicelui ROBOR. BNR subliniază că majorarea indicelui acuzat de Consiliu are cauze obiective, precum inflația globală, și nu poate fi imputată băncilor. De asemenea, BNR atrage atenția că decizia poate avea implicații foarte serioase asupra stabilității financiare. Consiliul Concurenței a amendat 10 bănci cu 3,73 de miliarde de lei, plus o așa, pentru așa zisă manipulare a ROBOR. Băncile au anunțat că se vor adresa instanței. Șantierul naval Mangalia ar putea fi salvat prin programul SAFE. Ministerul Economiei caută variante pentru ca șantierul să se numere printre beneficiarii fondurilor. La Mangalia pot fi construite nave de patrulare. Șantierul, cu circa 1000 de angajați, se află în procedură de faliment și a fost scos la vânzare. Ilie Bolojan critică deschisă la adresa președintelui Nicu Șordan. Premierul interimal subliniază că șeful statului trebuia să facă apel la responsabilitate înainte de moțiunea de cenzură a PSD și a AUR.
5: Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură. În așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că acel guvern a scos România din fundătura în care era.
3: Ilie Bolojan. Naționala Mexicului a deschis campionatul mondial cu o victorie 2-0 cu Africa de Sud. Peste 80.000 de suporteri au fost în tribunele stadionului. Tot în grupa A, Cehia a învins-o în această dimineață cu 2-1 pe Coreea de Sud. Morchest anunță vreme în general instabilă în jumătatea de est. Aici vor fi ploi și vijelii. În restul țării, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade cu 22 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exar la Morning Glory.
0: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
6: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, nu vă bateți, flățioli.
1: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău a luat-o. A luat-o în sensul că se luminează în partea aia, dar se întunecă în partea opusă, deci nu cred că se va rezolva, dar de bine de rău s-a mai răcorit și miroase foarte frumos afară. Deci dacă vă plimbați după ploaie prin centrul Bucureștiului, o să înceapă să vi se pară că e aproape oraș. Adică așa de frumos miroase a tei, iasomie, da. Soc, se aud mierle, e minunat, da. Adică mirosul de tei după ploaie.
2: Da, e super.
1: Da, divin. E ceva care scuză mijloacele, practic. Dar, mă rog, suntem toată lumea trează în organizația de bază. Vă spunem bună dimineața. Abia așteptăm să vă spunem la revedere. Și, normal, încercăm să notăm și noi prin această viitură de tâmpenii care ne înconjoară. Și de asta și zic că hai să vedem care sunt astăzi cele mai importante orientări, cât și tendinți.
0: Orientări și tendinți.
1: Nicu Șordan, nu știți, președintele, a promulgat legea care dublează amenziile pentru deranjarea vecinilor, indiferent de oră. Ele pot ajunge la 6.000 de lei, alege pe cine vrei, și chiar la 12.000 de lei în caz de recidivă. Acum să vedem cum face Nicu Șordan, președintele, să se și încaseze amenziile, care au să fie, evident, fără număr, fără număr, fără număr. Și recidiva înseamnă că asculți la maxim o manea pe repeat, probabil. Nu știu cum e construită legea, dar noi sperăm să pornească de la 6.000 și să se adauge câte 1.000 pentru fiecare gaură dată în perete.
0: Orientări și tendinți.
1: Mai avem orientări și tendinți. În sectorul 4 a fost implementat un sistem de supraveghere cu peste 600 de camere de luat vederi care vor transmite imagini. Ce bine că sunt camere care transmit imagini în timp real, 24 de ore din 24. Dacă erau 26 de ore, erau 26 de ore din 26. Vă dați seama, la centru de comandă, unde sunt polițiștii, și polițiștii vor fi trimiși la fața locului când este nevoie. Probabil că vor fi trimiși și când nu este nevoie, mai degrabă, dar la pensat. Și, bineînțeles, camerele de luat vederi sunt și camere de luat măsuri, după părerea mea. Deci, mare atenție ce faceți în sectorul 4. Nu vă scărpinați în nas, nu vă scărpinați în fund, nu vă scărpinați nicăieri, pentru că vă vede oamenii de la centru de comandă și vă bate obrajul. Și, bineînțeles, numele de cod al sistemului este Ernest 600.
0: Orientări și
1: și mai avem o întâmplare de anul trecut, ne-am adus aminte, sunt mulți lipicioși care se comportă ca niște oameni mari, mai ales când vor să chiulească. O doamnă din Suceava a sunat la 112 și a spus că fiul ei de 5 ani a dispărut. Polițiștii au demarat ample verificări, iar într-un final copilul a fost găsit chiar în casă, ascuns într-un dulap. Copilul a spus că nu voia să meargă la grădiniță, așa că s-a ascuns ca mama lui să nu-l găsească. Asta înseamnă un lipicios cu viitor. Și, bineînțeles, ne dăm seama că există și reversul medaliei, pentru că mulți au foarte mari probleme atunci când copiii lor nu intră în dulap, ci ies din dulap.
0: Orientări și tendinți.
1: Și acestea fiind zise, cred că putem să trecem direct în atmosfera de emisiune. Am încercat să vă informăm, pentru că un ascultător mai informat este un ascultător mai informat, în primul rând. Da.
0: Chip.
1: Și hai să vedem ce mai putem să facem astăzi. Să facem un concurs.
3: Am putea.
1: Avem și un invitat, parcă, nu?
2: Avem și un invitat, un doctor. Pe...
1: Nu? Un doctor.
2: Da. Așa. Dar și un șef.
1: Da. Și...
4: Mă, tată, mă.
1: Ce concurs să facem noi? Să-l facem pe ăla?
3: Sau pe ăla? Noi, ia...
1: Pe care? 100. Pe al nostru, da, 100 de euro. 100 de euro. Bine, hai să vedem la 100 de euro ce se dă astăzi. Că nici nu știu ce se dă. Ce să le dăm, mă, la...
2: La concurs? Ăștia?
1: Da.
2: A? Cum face pescărușul umed? Că am
1: putea spune chirurgul, astea-s vorbe de la Morning Glory, dar îmi place că vorbiți frumos. Da.
2: Ne citează, măcar să pună ghilimele.
1: Bun. Vremea astăzi nici că-i pasă. Așa este prognoza.
2: Deci pescărușul umed?
1: Pescărușul... Da, pescărușul. A?
3: Încercăm, nu știu cum face pescărușul umed, dar...
2: E zgribulit.
1: Cum? Hai să încercăm pescărușul umed.
0: Morning Glory vine și eliberează mușul din tine.
1: Vremea astăzi nici că e pasă, tună sau e Moș Crăciun pe casă. 0729 00122. Morning Glory vine și eliberează pescărușul umed din tine, da? Și acum sunt vise umede, sunt și pescăruși umezi. Nu te ia nimeni în serios, serios. Deci nici măcar să furi un sandwich nu ești în stare. Este bun. Da. Bun, bun, bun, bun. Ține-l minte pe ăsta. Vezi, da?
3: Am mai cu siguranță.
1: A? Bine, hai. Stai, lasă-mă în pace, nu.
3: Gata,
1: cu sopismele tale. Așa. Deci, vremea astăzi, nici că e pasă. Băi, vă rog eu frumos, fără rime cu bunica pe e pe masă, vă rog eu frumos. Da, mă rog, merge, da.
3: Nu simțim umezeala.
1: Da, da, da, da, da.
3: Nu simte umezeala.
1: Trebuie să fie cu igrasie.
3: Cineva s-a dus în duș.
2: Cineva chiar vrea să câștige.
1: Să mă vezi, Mihai, dar ăsta e prost rău. 0729 00122. Îmi place. Asta îmi place foarte mult. A?
3: Cred că da, să știi.
1: A? Hai. Ce?
3: Uit să văd.
1: Te uiți să vezi.
3: Juriul.
1: Hai mă, odată, mă.
3: Deliberează.
1: Dar nu mai bine iei numărul de telefon și îl bagi în documentul.
3: Crezi că
1: cu...
3: merge mai ușor?
1: Nu știu dacă merge mai ușor, dar mi se pare că merge deja foarte greu și aș vrea să ne mișcăm mai repede, că n-am chef de administrative.
2: Să mai auzi niște pescăruși.
1: Hai, pescărușul.
3: Pescărușul. Pune, pune deoparte.
1: Da.
5: Aua, aua, aua, aua, aua.
1: Asta e cam chinuit așa, nu? Mm-hmm. Merge?
2: Da.
1: Hai, hai să...
2: Pipășit.
1: Băi, bun.
2: Excelent.
1: Bun, bun, bun,
2: da,
1: bun.
2: Da.
1: A? Gata? Vremea astăzi nici că e pasă. Macac voios cu limba scoasă.
3: Putem.
1: Hai,
3: da.
1: Bine? Hai. Ana Maria.
3: Ana Maria.
1: Ana Maria.
3: Ana
1: ia,
3: Maria.
1: Ia verifică.
3: E ok.
1: E ok?
3: Da, da, da.
1: Zici?
3: Da.
1: Bine. Atunci Ana Maria ne-a crescut... Ne-a oprit emoragia. Felicitări. Mulțumim foarte mult. Ăsta a fost pescăruș umed. Mă rog, neconcludent. Nu ne-am dat seama dacă e foarte umed.
2: Sau
1: e
3: un fel de Donald Duck, așa.
1: Da, da. Puțin, puțin îmbibat, așa.
0: Morning Glory vine și eliberează pescărușul din tine.
1: Bun, și totuși hai să vedem dacă se poate face niște treabă. Avem astăzi o temă foarte generoasă pentru momentul în care încercăm să distrugem ProTV-ul din interior, și anume ce întâmplare din copilărie, mă rog, mai mult sau mai puțin fericită, v-a convins că vă veți descurca în viață. Pentru că există această teorie că persoanele născute în anii 60-70 sau care au copilărit atunci și după aia, adică în perioada comunismului, au o rezistență mai mare la tot felul de intemperii existențiale și, în general, sunt autoreglate emoțional mai bine decât mașinile electrice. Ceva extraordinar. Deci, în concluzie, dacă acolo este originea rezistenței noastre neobișnuite la ce ne-a dat viața, cel puțin în ultimii 30 de ani, probabil că putem să căutăm în copilărie, măcar nu dați banii pe terapie, ca să vă spună ăla de la ce v-ați luat, și rezolvăm simplu la 0729 00122. Scrieți acolo autoreglare, da? Mm-hmm. Și lăsați povestea voastră, pe scurt, ce s-a întâmplat, adică de la ce v-ați luat. Avem niște povești foarte, foarte frumoase deja, deci îl așteptăm și pe șef Florin Dumitrescu încoace după ora 9 și ceva, să dezbatem împreună câteva aspecte din copilăria lui mică. Una foarte, foarte vrednică și, da, extrem de plină de reziliență. Dar, mă rog, suntem siguri că poveștile astea au să vă îndemne să rezistați mai bine, probabil, celor ce se vor întâmpla. Dar, să nu uităm, azi avem Chimaro, prima zi de Chimaro.
3: Da, da.
2: Da.
1: În Piața Constituției, vă luați frumos pelerina, cizmulițele de cauciuc. Și merge să vedeți care e treaba acolo. Avem trei scene, câte una pentru fiecare radio, una pentru Kiss, una pentru Rock, una pentru Magic.
2: Astăzi vor cânta și... Mario pe scena Kiss, Theo Rose pe scena, de fapt cred că pe scena Magic, da? Da. Și Robin the Backstabbers pe scena Rock FM.
1: Nu e rău deloc.
2: Da,
1: nu
2: e rău deloc.
1: Nu e rău, se face treaba în țara asta, a furat, dar și făcut.
2: Un pogon ploaie, cu el toți suntem.
3: E,
2: toți.
3: Pentru că de sabie s-au săvârșit.
1: Așa. Bun, deci ce alte probleme mai sunt?
6: Orientări și tendințe.
1: Băi, femeile din România ci că-s mai atrase de domeniile tehnice decât media europeană. Sunt niște date din Eurostat, nu sunt bazaconii de la casele de sondaj de la noi. 6 din 10 angajați din tehnologie și cercetare sunt femei. Adică 1.150.000. Și asta înseamnă că România este printre primele
2: primele
1: locuri din pe primele locuri, nu pe printre.
3: Pe toate.
1: Da.
3: Pe toate primele
1: ce
3: locuri.
1: Ce prostie asta, mă?
3: Printre primele locuri.
1: Cine mă ăsta care vorbește așa la radio? Pe printre primele locuri, pe bune, așa am ajuns și să mai și laudă că a scris o carte, că a făcut o facultate. Bă, dar nu e rușine un pic obrazului să-i fie? Ei, a scris-o doamna aia din Buzău. Apropo de Buzău, s-a omologat Babicu.
3: Da.
1: Și aici voiam să...
2: Ajungem, de fapt, cu știrea asta.
1: Bă, las asta cu femeile, mă rog.
2: Mai încolo,
1: aia cu Babicu mi se pare mult mai important. Da. Deci, de fapt, voiam să vă rugăm frumos să ne ajutați cu o rimă la Te invit la un Babic. Să vedem dacă există. Deci, Babic de Buzău, al 17-lea produs românesc, protejat la nivelul UE, salam crud uscat, presat, gust picant, din cărnuri de calitate superioară de porc și vită. Asta e o tâmpenie, să mă iertați. Era oaie și capră pe vremea mea.
3: Așa era Babicu?
1: Păi da, da. Mirosea destul de suspect. Adică, dar l-au umblânzit, cum au făcut și cu Vișli, cu își bat joc de toate. Deci ți-am zis, în momentul în care le-au omologat, produsul e complet distrus, e recognoscibil, e ca o prezentatoare TV...
2: operată.
1: Da. Mă rog.
3: Na.
1: Operata mâine gata. Da. Deci, te invit la un Babic 0729-001122. Da? În afară de... Da. Deci te invit la un Babic, poți purta doar un batic.
6: Morning Glory, Morning Glory, de vede sunt roșiorii.
4: Mă, gata, mă.
1: Doamne ajută!
2: Cucu meu!
7: Hai, pa, la revedere!

0: This is Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?
1: Kiss FM, Magic FM
2: și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
9: Pe 12, 13 și 14.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Iar o farfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
9: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Liber libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
12: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, de vede sunt roșiorii.
1: Ei, și cum stăteam noi așa, ne-am adus aminte că s-a făcut de fapt vineri și suntem extrem de mulțumiți de organizare, mai ales că mai avem o săptămână și peste o săptămână o să vă spunem la revedere, întrucât plecăm într-o bine meritată vacanță. Dar, mă rog, hai să lăsăm oamenii în pace și să revenim la femeile din România, că v-am ținut puțin în suspans. Deci, v-am zis, sunt mai atrase de domeniile tehnice decât media europeană și probabil că angajate în tehnologie implică, nu-i așa, și... lucrătoarele de la videochat, că tot tehnologie și aia.
2: IT, mă scuzați, cum se scrie pe bandă la TV.
1: Da, IT.
2: Digital. Dar posibil ca femeile din România să fie mai pricepute, pentru că avem și experiență din cuplu.
3: Expertiză, te rog frumos.
2: Experiență și expertiză, da, iartă-mă. Știi, când îi spui bărbatului, dă-te la o parte, nu ești bun de nimic.
1: Da.
2: Și trebuie să te apuci tu să...
3: Da. Asta că-ți arăt eu cum se face, de fapt.
2: Da, nu mă pricep, dar...
1: Bun, suntem am terminat și cu rubrica de feminism, da? Suntem dedicată feminismului din România, da? Și mai aveam știrea asta cu românii care merg mai des la mall decât în parc sau la piață. Și fiecare vizită la mall înseamnă o cheltuială de, mă rog, medie de aproximativ, cum se spune în presa din România, da? Deci o cheltuială medie de aproximativ. Pă bune, deci nu e școala ajutătoare de presă, dar e pe acolo.
3: E pe acolo.
1: 383 de lei. Alege ce să zicem noi autorului acestei știri?
3: Alege pe cine vrei.
1: Alege pe cine vrei, sau Galileo Galilei, sau Pupăza din Tei, sau multe alte lucruri, da. Și ci că se petrec aproximativ cam 3 ore în medie. Mm-hmm. Știi, aproximativ cam 3 ore
3: în medie, da.
1: În medie, da.
3: Deci
1: da,
3: o petrecere continuă, ce să mai, hai.
1: Da. Ceea ce înseamnă că acasă aerul condiționat e mult mai scump decât ăla de la...
2: Dacă l-ai.
3: Cu siguranță.
1: Da, dacă e.
2: Da. Uite, vara, sigur, crește medie aproximativă.
1: Acum și ce ne bucurăm.
3: Acum când a început să plouă și s-a răcorit.
1: Da.
2: Uite, nu mai mergi la mall.
1: Chiar m-am întâlnit cu vecinul de deasupra și a zis: ei, cum e cu aer condiționat, vecine?
2: Că s-a săturat de bol mașina aia.
1: Gata. Și îi zic că picura o țeavă în subsol. Și zic că, și era și doamna administrator, și zic că ați văzut țeava aia? Da. Dar am zis să nu opresc apa. Și zic, puteți să o opriți, acum avem aer condiționat, nu mai transpirăm, nu ne mai spălăm. Băi, tot timpul, băi, nu știu de unde le scot, mă, băi, dar așa sunt. Tot timpul, să râdem, să ne simtem bine. Băi, parcă am dat genericul de la școala ajutătoare sau mi s-a părut mie?
0: Școala ajutătoare de presă.
1: În fine, hai. Hai să încercăm cu școala ajutătoare. V-am spus cum stăteam noi liniștiți așa. A tăcut cât a tăcut, dar acum Andy Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui. O tâmpenie de
3: clickbait.
1: Prostie, da.
2: Citește mai mult. Da.
1: Poate sexul să afecteze cu adevărat performanța jucătorilor de la campionatul mondial? Cum a fost prins Adrian Mutu cu Alexandra Dinu în camera de masaj la Euro 2000?
2: Poate jucau șah.
3: Bine că ai zis Euro 2000, că mă gândeam, băi, dar Mutu mai joacă?
1: Da. Fermier condamnat la aproape 8 ani de închisoare după ce și-a atacat soția cu un pesticid.
3: Aproape. Aproximativ.
1: Da. Și a atacat soția
3: cu un pesticid, băi.
1: Da, ca de obicei vorbim despre G4 Food. Deși nu mi-e clar
3: de ce.
1: Probabil că a mâncat bătaie de la doamna în prealabil și după aia a atacat-o cu pesticid, că altfel nu se califică, da.
2: Spui pesticid, spui legume.
1: Da.
2: Spui mâncare.
1: Și se pare că totuși doamna îl plăcea, dar nu putea să-l înghită, știi? Și de asta a intrat tot pe G4 Food. Și mai avem una din gândul, băi, aplauze, avan la letra, standing ovation, ca la Khan, ca la Cristian Mungiu. A văzut Tată Țara Fior, dar a avut premieră sincronizată, nu știu, la 7:30 a început în toate cinematografele din țară.
2: Cred că au fost cozi interminabile.
1: Da, dar și acum se văd.
2: Da, sunt, dar nu a mai scris nimeni pe Facebook. Care s-au ajezat, unde... da. Nici o recenzie, ați mai văzut vreo recenzie?
1: În afară
2: recenzie?
1: De CTP, nu știu dacă i-a plăcut sau nu.
3: N-am citit.
1: Nu m-am informat.
3: Așa.
1: Adică nu știu ce atitudine să am față de film, că n-am am citit chestii contradictorii.
2: Neutră.
1: Da, mai bine...
2: Elviția.
1: Da, îi dau un răspuns evaziv. Mm. Știi? Mm? Un răspuns evaziv?
3: Nu.
1: Cu ăla care avea... Mă rog, stătea și cosea și a venit vecinul lui și a zis: bă, Ioană, dă și mie coasa ta. Și ăsta s-a gândit: bă, ăsta, ca mea s-a rupt sau ce mă. Zice: bă, ăsta e prost. Dacă îi dau coasa, mi-o rupe. Dacă nu-i dau coasa, umple satul, că n-am vrut să-i dau coasa, că sunt om rău. Hai mai bine să-i dau un răspuns evaziv.
3: Da.
1: Da?
3: Exact. Cât se poate de evaziv.
1: Da.
2: Da.
1: E,
2: s-a înțeles.
1: E genul meu de răspuns evaziv. Da. Întotdeauna când am de dat un răspuns evaziv, ăsta e. Deci de aplauze pentru gândul. Felicitări. Nu credeam că... Iar comentariile sunt extraordinare la știrea asta. Regina tenisului Simona Halep și regele mezelurilor Dorin Mateiu, escapadă romantică în Mykonos.
3: Mykonos.
1: Mykonos, da. Yes. Frumos de tot. Regele mezelurilor.
3: Na.
1: Deci... cam aici suntem pe școala ajutătoare de presă, dar băi, am primit ceva povești.
3: Da, că mâine ar fi premiera națională a filmului Fjord.
1: Mâine este?
3: Nu era vinerea.
1: Da.
3: Premierele erau vinerea de obicei.
1: Da.
3: Așa erau programate.
1: Știi că așa e la norvegian. Fiecare norvegian când vine iarna, uh-huh, simte așa un fjord rece.
0: Morning glory, morning glory, ciripesc privighetorii.
4: Păi dacă ai părut...
3: A? Fiord pe șira spinării.
1: Da, da, exact. Da, un fiord rece.

0: Morning Glory, Morning Glory. Acri sunt castraveciorii.
1: Uite, e presiune mare de la ascultători să audă și ei sau ne întreabă când se vor auzi toate bancurile al căror poantă nu se poate auzi pe post. Și răspunsul este și el la fel de evaziv.
2: Da.
1: Adică tot ce pot să le răspund este
2: pe
1: evaziv
2: emisiune.
1: Așa. Da. Dar uite, ne-a trimis un ascultător o glumă cu un tătic care intră într-un magazin de încălțăminte pentru copii și spune vânzătoare: vreau și eu o pereche de încălțări sport pentru o fetiță de clasa a patra. Și vânzătoarea îi spune: păi mai dați-mi detalii. A, e clasa a patra B. Prost, rău de tot. Prost, e jenant. E prost, doar și perfect.
3: Să-ți faci un tatuaj? Depinde de zonă. Păi stau în Sălăjean.
1: Da.
0: Morning Glory, Morning Glory. Ce urât miros chiorii.
1: Băi, ci că l-au dat afară pe...

0: 18.000 de jucării de pluș. Prețul de pornire e 170.000 de lei. E 10 lei bucata. Jucăria.
1: Da, foarte drăguț.
0: Dacă animale colorate din pluș roz sau maro sau albastră, care sunt reprezintă purcei, căței, dinozauri.
1: Unele sub formă de breloc.
0: Da. Not too bad.
1: Nu.
0: Not too bad. Deci
1: Anaf,
0: da, Anaf vrea să se iasă pe pluș, să nu mai rămână pe minuș, știi?
1: Aduce un pluș de valoare.
0: Da,
1: în,
2: pluș valoare.
0: Da. Da, da, da, da, da.
3: Morning glory, morning glory. Nu mai vă bătesc ca Chiori.
0: Și băi, mai avem niște orientări și tendinți, Mihai.
2: Te rog.
0: Da? Încearcă să fii puțin atent.
3: Orientări și tendinți.
0: Și că românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și că îi preocupă prevenția. Deci noi nu credeam să vedem România plecându-se după săpun, dar se pare că în curând vine și, și vremea când românii se vor apleca după săpun. Și bineînțeles, începuse să-i cam tragă ața la dentist, știi? Și nu ne referim la ața dentară. Și stai să vezi că mâine, poimine, o să citim în ziare că a început să crească și consumul de deodorant.
3: Orientări și tendinți.
0: Mă rog, am încercat așa să vă mai ajutăm cu una, cu alta, să avem o viață frumoasă împreună aici la emisiune. Dar încercăm să vedem dacă reziliență sau, cum să spune, autoreglare, nu? Ar fi mesajele. Da. Încercăm să vedem dacă mai avem povești frumoase. O să le dezbatem împreună cu Florin Dumitrescu, șef Florin Dumitrescu, puțin mai încolo, încercând să distrugem ProTV-ul din interior. Adică poveștile alea din copilărie, în care v-ați dat seama că mai târziu vă veți descurca destul de bine în viață, pentru că, na, viața era complicată, părinții erau la lucru, dacă nu erau la lucru, stăteau la coadă, la ceva și lipseau de acasă. Deci cheia de gât rămâne cheia succesului până la urmă, se pare. Dar uite cum aflăm că, uite, nu sunt sigură, dar scrisori cu adio eu mă mut, am scris de la 7 ani. Deci cam după ce am învățat să scrie copilul. Suntem toată lumea trează în organizația de bază. Încercăm din răzputeri să facem să sune bine emisiunea asta, deși vă dați seama, gândul nostru aleargă către vinerea viitoare, când vă vom spune la revedere. Și ne aducem aminte totuși că există și reproșuri. Lipicioșii intră și în vacanță, unii dau examene, le ținem pumnii și mai bine să aflăm ce reproșuri le fac lipicioșii părinților.
3: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
0: Acum să vedem cum le-ar face copiii observație părinților și ce ar corecta ei.
4: Mama, nu mai sta pe telefon, că nu-ți face bine la ochi, mai ales că tu la muncă stai numai pe laptop și tu în timpul liber stai pe Facebook.
5: Și odată i-am făcut observație lui mami să nu mai fumeze și a reușit să se corecteze.
6: Aș vrea să corectez la mami și căleala.
7: A zice la părinți, mai lasă-mă și tu cartea.
8: Eu îi atrag mereu atenția lui tati, că a uitat lumina aprinsă la baie.
9: Și cum zici? Tati, iar?
8: Tati, iar?
9: Iar a uitat lumina aprinsă?
8: Iar a uitat lumina aprinsă?
10: Măi, mama! Nu mai întârzia la after!
3: Morning glory, morning glory! Bun, vă pupați, realizatorii!
0: Ăștia nu ne plătesc pensia, ăștia ne mănâncă pensia!
11: Varză, grasule, papanașule, umflatule, mănâncă să te vii, mecher! Lasă-ți rășinea, lasă canateaua,

0: Morning Glory, wake up and rock. Primul plătară, Abdolie pe județ.
1: Oasa Vrajala,
0: țiplă. Pensionare cu fata la pretei. Bună dimineața. Și abia așteptăm să vă spunem la revedere.

0: Morning Glory, Morning Glory, e deștepți ascultătorii.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
4: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
0: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
10: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
11: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la servisurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
12: Rece? Avem! Dulce? Avem!
7: prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
14: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
17: Commercials left the building. Let's get back to rock.

0: dimineața, știrile Rock FM, Iulia Nistoroiu. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Eugen Tomacă îi critică pe liberal după ce au anunțat că nu îl susține în Parlament. Premierul desemnat spune că respectă decizia PNL de a merge în opoziție, dar cere partidului să nu ofere lecții despre guvernul pe care îl propune. El subliniază că guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD.
2: Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe. Și sunt chiar foarte optimist.
1: Liberalii au decis ieri că vor sta în băncile Parlamentului, dar nu vor vota guvernul. Tomacă are termen până duminică să depună programul de guvernare și lista de miniștri. În paralel, el încearcă să-și asigure cele 233 de voturi necesare. USR și UDMR sunt așteptate cu un răspuns oficial, însă s-au arătat reticente în a-l susține pe Tomac. PSD a condiționat o eventuală susținere de reduceri de taxe. Aur a anunțat de la început că nu va vota cabinetul Tomac. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță cere Ucrainei să se asigure că dronele ei marine nu vor mai ajunge în apele teritoriale ale României, practic să se autodetoneze mai devreme.
3: Analiza rezultatelor acestor componente electronice pot să știe producătorul sau, mă rog, cine le controlează, unde sunt. Dacă se întâmplă să le pierzi, dacă se întâmplă, nu știu, alte misiuni pe care le aveți în Marea Neagră, atunci când se apropie de apele teritoriale României, a 12.000 de marine, programează controlorul care gestionează această dronă să se autodetoneze.
1: Miruța a spus la TVR Info că deocamdată nu avem un răspuns clar despre ceea ce s-a întâmplat cu drona marină care a explodat în portul Constanța. Oficialul dă însă asigurări că a făcut toate demersurile posibile pentru clarificarea situației. Ministrul interimar al agriculturii vrea scoaterea ursului de pe lista speciilor protejate. Tanțoș Barna anunță că începe demersurile la nivelul Comisiei Europene pentru că situația din România ar fi ajuns intolerabilă.
4: Trebuie să informăm corect toate statele membre și să-l informăm pe domnul comisar că situația nu mai poate fi tolerată așa cum este. Avem zeci de tragedii din cauza atacurilor de urs. Săptămâna viitoare vom finaliza lista statelor membre care vin în sprijinul nostru și vor semna și ei această adresă.
1: Deschiderea Transfăgărășanului amânată cu 3 ore din cauza unui cod portocaliu de ploi torențiale. CNI reanunță că circulația va fi deschisă astăzi de la ora 12 în loc de ora 9. După încetarea codului portocaliu, echipele vor verifica drumul pentru a îndepărta eventualele stânci sau copaci căzuți pe carosabil. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock.
7: You are listening now to Morning Glory.
6: Morning Glory, Morning Glory, patria și impostorii.
0: Și imediat o să revenim cu domnul nostru șef Florin Dumitrescu, să vedem cum s-a autoreglat el emoțional de a ajuns un adult responsabil, deși copilăria a fost sălbatică. Despre asta vorbim în curând la ProTV. Rămâneți cu noi și în

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Morning Glory, Morning Glory. Plescăie aligatorii.
2: Și efectiv, cum stăteam noi așa, ne-am trezit că îi spunem bună dimineața și nu știam de ce ni se frânge inima, pentru că urmează să-i spunem la revedere domnului nostru șef Florin Dumitrescu. Bună dimineața, Florin, bine ai revenit la Morning Glory.
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Ce energie suspectă are! Dar nu e ce credeți voi, o să vorbim, o să facem o introspecție, o să încercăm să pătrundem în lumea minunată a copilăriei. Copilăria din anii 90, respectiv în cazul lui Florin, dar și mai departe în copilăriile ascultătorilor Morning Glory, care și-au deschis larg baierele sufletului și ne-au povestit ce cred ei că i-a construit ca niște adulți rezistenți, puternici, independenți, cum s-a construit autoreglarea lor emoțională, din ce s-a construit reziliența lor, ce întâmplări din copilărie i-au făurit practic ca pe niște Iron Man-i. Dar suntem aici și așteptăm să intrăm
4: un picuț,
2: direct la Pro TV. Și ce faci, Florin? Ce crezi că vă zabe prepare pentru aujourd'hui?
3: Mă gândeam la peștișorul ăsta.
2: Ai mâncat?
3: N-am mâncat, nu mănânc dimineața. Nu.
2: Ai slăbit foarte mult.
3: Da, iau aminoacizi.
2: Da?
3: Da. Și cum îl cheamă pe peștișor?
2: Nu ne-am întrebat.
3: Nu cred.
2: Nu ne-am întrebat.
5: Incredibil.
3: N-aveți cum să nu-i dați un nume?
2: Nu, e de sticlă. Dop, putem
3: merge,
2: să-i spunem.
3: Dop,
2: da.
3: Dar e drăguț.
2: E mai bine.
3: Cei drept nu l-am mai văzut atenție, de foarte mult timp.
2: Atenție.
6: Psihologii spun că persoanele care au crescut în anii 60-70 au dezvoltat mai multă autonomie și reziliență.
7: Părinții de atunci munceau mult, iar copiii erau independenți de mici și au dezvoltat unele abilități esențiale, iar pentru acești copii, autoreglarea emoțională s-a format natural.
6: La Morning Glory, la Rock FM, Răzvan Exarhu l-a invitat pe șef Florin Dumitrescu pentru a afla cum s-a descurcat ca fan singur acasă.
1: Morning Glory, Morning Glory! Nu mai vă bătesc ca chiorii!
2: Bună dimineața, bonjurica!
3: Bună dimineața, vecine! Salut, mâna!
6: Te salut, Florin! Dar ce cauți tu acolo?
3: Habar n-am! Da, mă bucur!
2: Florin vine dintr-o perioadă în care copilăria însemna că trebuia să ții cu dinții de încălțările din picioare, pentru că în anii 90, povestește el...
3: Era o junglă București, eu trebuia să plec de acasă, să ajung la bazin și de cele mai multe ori se întâmpla să rămân și fără șapcă și fără încălțări. Adică era o perioadă destul de, nu știu, Wild Wild West așa în București,
2: adică
3: anii 95-96.
2: Ți se furau adidașii?
3: Pe drum, adică pe drum.
2: Pe drum.
3: Ți se întâmpla să rămâi.
2: Ai venit și descălțat acasă?
3: Bineînțeles, noroc
2: la
3: că
2: început.
3: Mai aveam și, da, bineînțeles, și noroc că mai aveam și papucii de la Polo, știi că trebuie... Și aveam cu ce să mă mai încalț, dar na, s-a întâmplat de foarte multe.
2: Și într-o vreme, nu, trebuia să înlocuiești perechea dispărută.
3: Normal,
2: la rândul tău.
3: Normal, și mai recuperai și tu din alte părți, că n-aveai ce face.
2: Am zis să aflăm cum arată reziliența. Bun, nu e vorba de anii 60, nici de anii 70, dar chiar și în anii 90 s-a construit o copilărie foarte solidă, bazată pe autoreglare emoțională gravă.
3: Chiar că...
2: Spune-mi, hai să vedem, avem niște povești, de exemplu, de la ascultătorii noștri. Când am câștigat milionul la Pro TV și aduce cineva aminte, da? Și l-am sunat pe tata, noi trei piticii, să-i zicem că luăm noi pâine astăzi.
3: Da.
2: Deci ăla a fost momentul în care au sărit direct în banca maturității, ca să zic așa, și a responsabilității copiii.
3: Eu cu pâine aveam o poveste foarte tare, că adunam de la mai mulți vecini comanda pentru pâine și mă duceam în capătul străzii la fabrica de pâine,
2: da?
3: Și cumpăram pâine. Problema e că mie îmi plăceau foarte mult colțurile de la pâine și de cele mai multe ori ajungeam cu pâinea fără colțuri la vecini. Că era bun.
2: Da.
3: Și... După ce ne-am mutat la Piața Progresul, mergeam la piață și cumpăram pâine pe vatră,
2: da.
3: Era diferită un pic, și mă vedea doamna de la brânză și mă chema la ea și făcea, ne poate, vine un pic. Și îmi dădea o bucată mare așa de telemea, mi-o arunca, rupea pâinea la jumate și...
2: Da, asta e, cum găsești colțul de la pâinea rotundă? E o mare întrebare, dar uite, mai aveam o poveste frumoasă.
3: I-a plouat în gură după pâine, l-ai văzut?
2: Da. aveam o poveste foarte frumoasă când, uite, mi-am dat seama că mă descurc singur. De fapt, de aici plecăm. Care e premiza? Când ți-ai dat seama că mai târziu o să rezolv fără sprijin de la părinți și că o să stai pe picioarele tale? Mi-am dat seama că mă descurc singur când i-am pus shortul de nylon al tatei la uscat pe reșou. Da. Asta ca să știți. Și mai era o poveste care mi-a plăcut foarte mult, nu știu dacă făceai tâmpenii, ci că eram singuri acasă, fratele meu și eu, și eram prin clasa a treia, ne certaserăm de la cine făcuse mai multe treburi prin casă, iată, și neavând cine să ne spună care are dreptate, am făcut exerciții de rezistență, stând prinși cu mâinile și picioarele la orizontală, pe balustrada de la balcon, dar pe exteriorul balconului. Ne-a văzut un vecin, a început să urle și, mă rog, în felul ăsta copiii au intrat la loc în casă. Pentru că, da, în felul ăsta, pentru că altfel și că ar fi vrut să afle care rezistă cel mai tare.
3: Bine, ce-i drept, eu țin minte că în perioada aceea nu se vorbea nimic despre childproof your house. Știi? Adică
2: din
3: colțurile erau libere,
2: prizele, nu mai
3: prizele,
2: zic.
3: Da. Eu am învățat pe pielea mea să nu amestec uleiul cu apa, pentru că aveam vreo 9 ani când am făcut, prăjeam cartofi acasă, ajungeam.
2: Avem multe povești cu ulei cu apă aici.
3: Și nu aveam destul ulei și am mai pus niște apă. Dar bine, avantajul e că n-am așteptat să încingă ulei. A venit taică-miu acasă și zice: ce faci, mă, ce-ai făcut? Mi-am făcut niște cartofi prăjiți. Păi, și i-a mâncat, cum să zic eu, a mimat pofta, a mimat plăcerea, a fost foarte tare.
2: Mai avem o poveste foarte frumoasă, nu știu dacă erai mai mini-tehnicus, așa, aveai, îți plăcea să te joci cu șurubelnița?
3: Puneam doar sârmă pe baterii și porneam motorașe.
2: Limba pe baterie,
3: presupun, da, bineînțeles.
2: Parte din, da, autoreglare emoțională.
3: Exact. Gustul ăla încă-l mai caut.
2: Nu știu câți ani aveam, eram super enervat că becul mașinii de pompieri teleghidate se ardea foarte repede. Pentru că liftul mai mult nu funcționa și pentru că părinții îmi spuneau că nu găsesc becuri mici, am pornit o investigație ale cărei concluzii mi-au spus că trebuie să desfac toate becurile de la fiecare etaj. Și că erau becurile alea care arătau dacă liftul coboară sau urcă. Și după ce am strâns o punguță, am zis că e cazul să merg și la scara următoare. Am avut cea mai mare colecție de becuri mici timp de 2 zile și am luat, mă rog, și o corecție, astfel încât să rămân mândru de mine și să am sentimentul că mă voi descurca în viață. Mai erau momente din astea când te comporteai ca un adult, plecai după pâine?
3: Plecam după pâine. De cele mai multe ori mi se întâmpla să trebuiască, nu știu...
2: Mai la piață mergeai?
3: Mergeam la piață și de cele mai multe ori plăteam, dar nu luam ingredientele.
2: Dar negociai? Învățase să negociezi?
3: Mă învățase bunica mea că...
2: Da.
3: Ți-am povestit un pic. Mă învățase bunica mea că atunci când te duci la piață să spui întotdeauna: Doamne, dar cum să dau atâția bani pe chestia asta? Nu vezi că e veștejită, că nu e ce trebuie, că mai taie din bani. Și învățasem atât de mult să strâmb din nas la toate ingredientele din piață că începeam să ajung cu foarte mulți bani acasă și cu piața plină, pentru că îmi dădeau și de milă cumva, că mă vedeau că eram copil.
2: Dar, în fine, să nu uităm că există copii care au scris scrisori de adio încă de la 7 ani. Adio, eu mă mut, a scris o ascultătoare. Restul discuțiilor le auzim la Morning Glory, la Rock FM. Vă mulțumim și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, dragi prieteni ai rock-ului, și vă spunem pa, pa, pa, pa! Mulțumim foarte mult!
4: Morning Glory, Morning Glory! Mi se mișcă din tisorii!
2: Așa, bun. Asta a fost momentul Pro TV. Să revenim la abilitățile tale de negociere. Trebuia să ieșim. Avem doar 5 minute, dar tu vorbești foarte mult. Asta știm deja, da.
3: Te rog să mă ierți, să nu mai fac.
2: 400 de euro și cum, e ca și cum n-ar fi fost.
3: Până la salariu.
2: Da. Bun, deci în concluzie adunai foarte mult pătrunjel.
3: Da, făceam rost de chestii de genul ăsta. Avantajul era că eram și frumușel, ce-i drept. Adică cum să refuzi așa un copil care vine la tine cu ochii mari?
2: Erai grăsuț?
3: Nu.
2: De la câtă pâine și cartofi prăjiți?
3: Nu, dar și alergam foarte mult. Aveam, ne stăteam
2: asta
3: la etajul...
2: Asta pentru că nu-ți furaseră Adidas.
3: Da, ne stăteam la etajul 10 și de cele mai multe ori mergeam pe scări, de plăcere. Adică...
2: N-ai cum, n-ai cum să fii grăsus la etajul 10.
3: Plecam la întrecere cu liftul, de cele mai multe ori.
2: Wow, tare, da. Oricum e un antrenament foarte bun ăsta cu scările. Da. Ce mai faci?
3: Ce să fac?
2: Crezi că vă avea prepare pe judei?
3: Atât de multe. Uite, apropo de treaba asta cu copilăria.
2: Înțeles că gătești, ești
3: m-am apucat acum
2: pasionat de gastronomie, da.
3: De curând, de vreo 24 de ani, dar e ok.
2: Da, da, da. Hey.
3: Ieri la filmări, trebuie să-ți povestesc asta, pentru că vine în legătură cu povestea.
2: Am mai filmat mizeria aia de emisiune? Da,
3: da, chiar ieri filmam. Da. Și la un moment dat apare influencerul de serviciu, Andu, o guriță mică, care spune, el mă întreabă ce mănânci acolo și zic mănânc caju. Eram într-un bol cu fistic și zic mănânc caju. Eu la mișto i-am zis omul. Ah, ok. Am văzut că n-a realizat ce mănânc acolo, mi-am dat seama că el are o mică problemă cu recunoașterea lucrurilor în fază brută. Știi? Uh-huh. Adică el știa fisticul din ciocolata Dubai, dar nu știa cum arată fisticul în mod natural. Și la un moment dat îi zic, bă, da, sâmburi de caisă ai mâncat vreodată? Și a început să râdă de noi. Eram eu, Cătălin, Sorin, Iosif de la Oș, am toată gașca de băieți acolo. Cum mă să nu mănânci sâmburi de caisă în viața asta? Și am făcut rost de caisă, un ciocan.
2: Da.
3: Și ne-am împlouă în gură. Am făcut rost de caisă și un ciocan și ne-am pus pe...
2: Dar știi că au cianură. Nu glumesc.
5: Da, doze mici.
2: Doze mici, dar cianură.
3: Înseamnă că noi vom fi foarte bine, frate, pentru că am luat fix cât să avem antidote.
2: Am lucrat homeopatic.
3: Asta zic. Și am mâncat...
2: Băi...
5: Mamă.
2: Băi, zici că bine nava mamă.
5: Exact.
3: E, da, e rău.
2: Mama tuturor norilor e deasupra Bucureștilor. Da, așa.
3: Deci noi cu sâmburii de caisă am schimbat practic viața unui Gen Z.
2: Și a plăcut?
3: Bineînțeles că nu. Și se întreba, dar de ce mâncați asta? De ce nu mâncați migdale? Pă bune, de ce nu mâncam migdale? 92, 93, de ce nu mâncam noi migdale?
2: Da, da, da. Și de ce nu luați rețete de pe internet?
3: Exact. Dacă, da, a fost tare.
2: Dacă nu știați. Doamne,
3: și acum urmează să mai facem niște jocuri din astea cu el, pentru că nici corcodușe nu mănâncă multe lucruri.
2: Bine, zarzăre, nu mai zic, îți dai seama
3: da,
2: ce.
3: Da, mai ales când sunt, ce ai, zarzărea ce e? Caisa verde, caisa crudă.
2: Da, da, cam așa, da. Deși nu, cred că e o specie de caise mai mici, un fel de caise sălbatice.
3: Da,
2: e
3: caisa sălbatică.
2: Cred că zarzărele, că sunt și cocul unele dintre ele, dar rămân micuțe.
3: Și poate chiar vorbeam despre chestia asta, dar cine a văzut vreodată corcodușe
2: coapte?
3: Corcodușe coapte, da.
2: Da, da, da. Da, nu, la mine nu se făceau.
3: Nu știu ce culoare au.
2: Da, suntem cu totul uimiți. Băi, e un miracol că am ajuns aici.
3: Da.
2: Adică mai mult la mine, eu mă jucam și în șantiere.
3: Și eu am prins șantiere.
2: Ai prins?
3: Am prins
2: Mergeai pe...
3: Mergeam.
2: Prefabricate?
3: Da, mergeam. Pe Circul Foamei mergeam, ne jucam foarte mult pe acolo. Jucam fața ascunselea sau cornete. Trăgeam, aveam război de țef, cornete.
2: Ai luat cornetă în ochi?
3: Am luat.
2: Bun.
3: Am luat, dar fără bolt.
2: Da, alea erau pentru pisici, dacă nu mă înșel.
3: Nu știu pentru ce n-am făcut.
2: Era vânătoare, da. Ha?
5: Și
2: porumbei.
3: Da, corect, poți.
2: O copilărie frumoasă, mare bucurie.
3: Domnule Exarhu, dar dumneavoastră în ce an ați copilărit?
2: Eu am copilărit exact când spune știrea, în anii 60-70.
3: Și cum era atunci?
2: Adică puțin în 60, mai migdale? Mult în 70.
3: Aveați migdale?
2: Nu am știut ce sunt alea. După Revoluție am aflat ce sunt migdalele. Ba nu, mint. Am aflat ce sunt migdalele când am fost la un cules de vie la Măcin.
3: Ok.
2: Vis-a-vis, acolo unde te duce podul de la Brăila.
3: Așa.
2: Acum, da?
3: Ok.
2: Aveam pe cineva în familie care avea o vie și am mers la un cules de vie acolo și în vie erau migdali.
3: Wow.
2: Da, în Dobrogea, acolo deja era Dobrogea.
3: Și creșteau migdali în Dobrogea.
2: Da, și e posibil să mai am la Brăila, pentru că mi-au plăcut atât de mult. Nu știu dacă ai văzut migdale necurățate.
3: Necurățate, dar au coaja tare, mai...
2: Ei, aia se usucă și arată ea însăși ca un sâmbure.
3: Mm-hmm,
2: și e puțin perforat.
3: Da.
2: E foarte spectaculos, e foarte frumoasă. Și înăuntru e migdala. Trebuie să spargi coaja aia, mă rog, dacă o lași să se usuce. Și am adunat din vie un pumn de migdale din alea și e posibil ca într-un borcan în cămara de la Brăila să mai fie acele migdale adunate când aveam 9 sau 10 ani, dar ăla a fost momentul. Și după aia am aflat că au fost și poate că încă mai sunt, dacă le fi restaurat cineva, niște livezi de migdale în Dobrogea.
3: Și noi de ce nu știam ce, doamne iartă-mă, sunt ale migdalele?
2: Pentru că nu erau decât în Dobrogea și le mâncau dobrogenii, practic. La fel ca și plăcinta care
3: Dobrogea,
2: da, era tot acolo, creștea. Da?
5: Și șuberecul.
2: Și șuberecul, da.
3: Bine, Dobrogea e foarte mișto pentru că au, e cosmopolită, au atât de multe naționalități care trăiesc acolo și un amestec.
2: Un fel de Brăila mai mare.
3: Păi în Brăila aveți și, și în Brăila sunt turci, tătari și așa mai departe.
2: Aveam de toate, absolut de toate. Are și armeni.
3: La voi era Bursa, mă.
2: Da, mă, erau era de toate.
3: Bursa, nu, da, Brăila era
2: nu, nu atât de mult tătar ca în Dobrogea. Da, na, la ceva trebuie să renunți, ca să mai, adică era un echilibru. se rezolva. Da, aveam de toate. Era foarte bine. Da. Mai aveam o poveste simpatică aici, ci că uneori în anii 90, când mă întorceam de la școală, eram singură și nici mâncare nu aveam lăsată, pentru care îmi găteam aproape zilnic un amestec de cacao cu zahăr. Da. Până veneau ai mei de la muncă, mă urcam efectiv pe pereți de energie.
3: Da. Și eu mi-l făceam. Cacao,
8: desertul copilăriei.
3: Exact, cacao, zahăr la cănuța de ceai. De cafea.
8: Da?
3: Așa, amestecat cu strop de apă.
8: Nu, nici măcar. Nu, ba, direct nu. Așa.
3: Eu puneam strop de apă, că îmi plăcea să fie un pic mai
2: cremos. Mihai n-a avut apă.
8: Eu n-am avut apă când eram mic, da.
3: Dar puneam... Și după aia lăsam în congelator.
8: Înghețată cu ace.
3: Cumva, adică era... O aruncam un pic în congelator, nu ca să se înghețe, doar să se răcească. Și tot pe bune.
8: Era un fel de nes, așa.
2: Da. Știu, de la asta mi se făcea mie rău în studenție.
8: Da.
2: Tăteam și... Da, o cană, jumătate de cană de... Adică, nu știu, cred că era o pungă de cacao, probabil, de om. Uh-huh. Eu cu colegul meu de cameră făceam chestia asta și după aia ni se făcea rău, ne lua tahicardia, ni se răceau mâinile și picioarele. Eram așa, eram întinși pe pat, livizi, pardon.
3: I-am zis influencerului de serviciu de la MasterChef, i-am zis, băi, dar pâine cu zahăr ai mâncat vreodată? Și zice, Doamne ferește, dar cum? Dar de ce?
8: Păi,
3: dar
8: americanii mănâncă acum oricum pâine cu zahăr.
3: Da. Și s-a dus Cărlătescu, a luat pâinea, a tras-o pe la chiuvetă, așa. Uh-huh. A aruncat zahăr peste ea și a dat-o să mănânce. Băi, mi s-a părut fascinant că băiatul a zis, chiar bun.
2: Da. Eu mă mir din partea lui Cărlătescu că n-a stăcurat și niște spiri prin ea. Da,
3: asta a fost o altă poveste, că la muria mai i-am arătat și treaba aia.
2: Bun, vezi? Asta zic. Bun, deci, în concluzie, suntem, eu zic că ne-am mai liniștit un pic. Mi-a plăcut imaginea cu shortul de nylon pus pe la uscat pe reshow. Mi se pare
3: drăguț. Ai postat-o pe undeva?
2: Și copiii... Nu, adică sunt poveștile ascultătorilor.
3: Okay.
2: Da. Și copiii care se urcau pe bloc și stăteau pe margine, dar așa să se și uite, știi, și aruncau cu pungi cu apă.
8: Mm-hmm. Da.
2: Mm-hmm. Era frumos. Da. Plus pipi făcut la Ghena de la etaj, pipi făcut direct de pe balcon, de pe balustradă. Da?
3: Da.
2: În fine.
3: Nu-mi permis să spun chiar tot ce știu. Ei, și uite, avantajul faptului că noi am crescut în perioada respectivă este că nu existau smartphone-uri și nimic nu este documentat.
8: Corect. Decât în amintiri, dacă este.
3: Atât. Decât da.
2: Adică nu avem filmări.
3: Nimic.
2: Da. Nu avem dovezi.
3: Adică singurele filmări le aveai de la nunți. Mai știi că doar nunțile se filmau. Nunți.
8: Cine avea bani de filmat nuntă?
3: În anii 90, dar chiar cam cât, Doamne iartă, m-ar fi costat un...
8: Cel care avea cameră video, că aia nu... Era cameră din aia, home video, ca să zic așa.
3: Era
8: chiar vedeta cartierului. Și... Să ai așa ceva în casă...
2: Da, în fine, cred că ne-am pierdut un pic. Să nu uităm totuși că, uite, de exemplu, Sandel, un vecin care... A vrut să se răzbune pe o ascultătoare de-a noastră, i-a dat o cărămidă în cap.
3: Aolea.
2: Aruncat de la balcon, da. Și a trebuit să își trezească din leșin mătușa, care a văzut-o plină de sânge, și să meargă, să o conducă pe mătușă la dispensar să-i coasă rana.
3: Și asta m-ar fi putut fi.
2: Deci, cam aici suntem. Florin, îți mulțumim foarte mult. Te lăsăm să te întorci în acest nor negru.
3: Dar știi că să fiu răpit? Nu știu ce se ascunde în norul ăsta.
2: Da, n-arată deloc prietenos. Și probabil câinele nostru...
8: Băi, încă nu a început să tune.
2: Punk prostul, da, câinele nostru, cred că iar s-a băgat în ascunzătoare.
8: Crezi că a ieșit de acolo?
2: Nu sunt convins că a ieșit. Câinele s-a ascuns pentru că e frică de tunete și de fulgere. Da, și stătea, nu se uita, nu întorcea capul și atitudinea era: nu te văd, nu mă vezi. Da?
3: Corect. Deci,
2: da. Cam așa. Florin, îți mulțumim foarte mult.
3: Eu vă mulțumesc.
2: Drum bun la Cluj, înțeleg că ai să gătești un pic.
3: Gătim.
2: Da, bine. Da, ține sus munca bună.
3: Abia aștept concediu.
2: E, lasă, bine și vremea ta. Deci, în concluzie, îi spunem la revedere și îl asigurăm că abia așteptăm să-i mai spunem bună dimineața și acum că-l vedem și autoreglat emoțional la loc, suntem parcă mult mai liniștiți, îi spunem și un sincer pa, pa, pa, pa!
1: Morning glory, morning glory, se prăjește cartofiorii.

0: morning, good morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției,
1: când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
4: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.
4: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui desosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
12: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
13: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
14: Hei Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
15: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
14: E ușor când ai cu cine.
16: Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
4: Morning Glory, Morning Glory, Loredana, zise Lori.

Bonjurica, bonjurica, că de bine de rău au trecut 40 de minute peste ora 9 și 6 minute și timpul zboară repede atunci când te distrezi. Ca acum o să vă spunem la revedere și o să vă mai spunem bună dimineața, abia luni. Dar hai să vedem totuși care este meciul declarațiilor de astăzi, acum când ne-am mai liniștit cu astea și de bine de rău să încercăm să punem punct acestei

0: 70 de ani, să mă ia de mână și să mergem în parc. 70 de ani, să-ți aduce aminte
1: unde-i
0: unde
1: parcul?
0: E parcul și mai ales ce este el, mi se pare...
2: Da. Și pe tine cum te chema?
0: Da. Simona Trașcă spune: au fost oameni pe care i-am rugat să-mi confirme și mi-au confirmat 100% că vin și nu s-au prezentat la nuntă. Vorbesc despre persoane care mi-au confirmat chiar și cu o zi înainte. Oamenii aceștia nu se gândesc că e mai bine să nu vină decât să ne lase să plătim meniul degeaba. Sunt buni, adică mă pui să plătesc așa ca fraiera toate meniurile degeaba, trebuiau să fie peste 100 de persoane și au ajuns cam 80. Am rămas dezamăgită de treaba asta.
2: Slab.
0: Și ce mâncare? Adică, na, au fost 20-30 de oameni, da. Ei, le iei acasă, le congelezi?
2: Sunt buni chireci.
0: Da, da, da, ce au? Sunt excelente. Bun, în fine, astea sunt problemele din ziua de astăzi. Cam asta e și bucuria unei nunți, nu?
1: Da.
0: Din ce,
2: nu de la
0: din ce încep eu să observ. Suntem, apropo de chestia asta, mai aveam niște orientări și tendinți, cum că telefoanele mobile cauzează grav natalități. Asta nu știam. Mihai Majus, tu te rog frumos.
2: Aolea.
0: Da. Da? Ziceam să ne uităm la niște orientări și tendinți.
3: Orientări și tendinți.
0: Așadar, avem vești din SUA, Statele Unite ale Americii, pentru cei care n-au să ia bacul. Deci avem mari probleme. Și că iPhone-ul, mă rog, e un studiu, iPhone-ul a cauzat un declin al natalității în Statele Unite. Studiul a examinat acoperirea serviciilor mobile de internet de la lansarea iPhone-ului din 2007 până în 2011 și comparând ratele natalității între diferite zone, mă rog, din țară și ținând cont de factori care ar fi putut influența rezultatele, autorii au concluzionat că accesul la iPhone a redus numărul nașterilor, în special în rândul femeilor mai tinere. Probabil că, da, de la podcasturile despre parenting, pe care le-au văzut pe YouTube, care era înainte, da, s-au liniștit oamenii când au văzut cât e de complicat. Practic, a devenit telefonul cel mai folosit anticoncepțional, nu? Și uite că se adeverește dovada că un măr pe zi ține atât doctorul cât și copiii departe.
3: Orientări și tendinți.
0: Da, în fine, acum cine suntem noi, mă, să judecăm lucrurile astea? Eu zic că mult mai bine ar fi să ne luăm la revedere civilizat, frumos, da?
2: Elegant.
0: Cum am învățat, cum ne-au obișnuit. Așa că noi vă spunem la revedere. Abia așteptăm să vă spunem
3: bună dimineața.
0: Și nu ne uitați cu aia pastă de euro, că mai e o săptămână și intrăm în vacanță. Deci, în concluzie, vă mai spunem un sincer pa, pa, pa, pa,
2: pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
0: Și tradiționalul
4: hai pa, la revedere.
3: Cine se trezește dimineața la cinci? Ține, Morning Glory, dă mai tale!

0: mi se închide ochișorii.
1: Kiss FM, Magic FM
2: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
5: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
10: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
11: EMAG. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
4: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
6: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Let's get back to rock! Rock FM. It rocks! Put the hand and wake up! This is Morning Glory at Rock FM.

0: Rock FM, ora 10 și 3 minute, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, rata anuală a inflației continuă să crească. Luna trecută a fost 10,9%, de la 10,7% în aprilie arată datele INS. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii, 13,5% într-un an. Prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,5%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 6,78%. La capitolul alimente, în top se află cafeaua, prețul acesteia majorându-se cu 21%, urmează ouăle și carnea de vită. Dintre mărfurile nealimentare, energie electrică rămâne fruntașă cu 55,4%. În categoria serviciilor, primul loc este ocupat de chirii, cu o creștere de 43,5%. Premieră pe aeroportul Otopeni, pasagerii vor putea afla când își primesc bagajele. Este vorba despre un sistem bazat pe inteligență artificială ce utilizează o serie de date operaționale, precum numărul zborului, poziția de parcare a aeronavei, compania aeriană și alocarea benzilor de bagaje. Ciprian Muntele, la Rock FM.

știu dacă neapărat vrăjitoare de alea în sensul clasic cu mătură și neg pe nas, dar știi, ele pe aici pe acolo s-ar putea să apară. E vremea perfectă pentru așa ceva. Parcă pe 24 iunie e oficial ziua lor, ziua lor, ziua elelor. În fine, până atunci ziua asta e doar o altă zi perfectă de vineri, măcar din punct de vedere meteorologic, și tot e. Cei care nu sunt de acord cu mine, eu zic să vă mai gândiți. O să cam ducem dorul perioadei astea. Înțeleg că e o chestiune de timp și o luăm din loc și cu canicula. Până atunci, hai să ne bucurăm de momentul ăsta. Încă 3 ore și vine oficial weekendul, așadar, până la 13. Rămânem împreună, a început o nouă ediție de Rockaholic cu mine. Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața!

0: Estimarea mea de mai devreme legată de caniculă nu era de la mine. Și ca să nu-mi iasă vorbe, uite, de la nemecitire, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale ale perioadei, până la jumătatea lunii iulie. Și probabil și mai departe. În special în regiunile vestice, cantitățile de ploaie vor fi în general deficitare. Bun, am rezolvat-o și pe asta, hai puțin și despre Campionatul Mondial de Fotbal, dar nu despre meciuri. Unul dintre detaliile care mi-au atras atenția la startul acestei competiții, au scris și cei de la We Love Sport despre asta, una dintre marile schimbări introduse de FIFA pentru turneele finale. În momentul intonării imnurilor pe teren s-au aliniat nu doar echipele de start ca până acum, ci loturile complete ale celor două combatante. Ideea a fost preluată de la Alessandro Del Piero, el a propus această regulă, a spus că toți jucătorii convocați la mondiale, inclusiv rezervele, merită să trăiască așa cum se cuvine momentul intonării imnului propriei țări, la centrul terenului. Del Piero a povestit la un dat că l-a durut foarte tare faptul că n-a putut trăi alături de coechiperii săi intonarea imnului înaintea acelei semifinale de la Mondialul din 2006 împotriva Germaniei, întrucât el a fost rezervă și ce să vezi, a intrat doar în prelungiri și a și marcat unul dintre goluri. FIFA i-a ascultat sugestia și a pus-o în practică începând cu acest campionat mondial. Printre lucrurile bune pe care FIFA le-a făcut totuși pentru fotbal. Puține, dar bune.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 50%! Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando! Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
11: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
4: Locurile sunt limitate.
1: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Aici prițul de vară e atunci când plouă afară și miroase a tei și caprifoi. Cam ce se întâmplă în momentul ăsta, cel puțin prin București, că sper că și acolo pe unde sunteți voi acum. Vreau să vă fac o recomandare, o foarte bună recomandare. Acum rămâne de văzut cât de bună e și pentru cine este recomandarea asta bună. Dar importantă va fi sigur pentru multă lume. Ce să vezi, Asociația Călător în România rea seria tururilor ghidate. Este un proiect care pune în valoare patrimoniul unuia dintre cele mai cunoscute locuri istorice din București, și anume cimitirul Belu, muzeu în aer liber. Confirm, e superb locul, am fost acolo, din fericire m-am și întors. Știu că acum unii se întreabă ce recomandare mai e și asta. Păi uite ce recomandare e asta, că de exemplu primul tur are loc duminica asta, iar participarea e gratuită și locurile se ocupă prin înscriere la postarea dedicată de pe Facebook, de pe pagina lor, și pentru această primă ediție toate cele 15 locuri au fost rezervate în mai puțin de oră. Cam ăsta este nivelul de interes, adică foarte mare. Turul va fi dedicat zonei vechi a cimitirului, iar participanții vor descoperi istoria ansamblului și poveștile unor personalități importante înmormântate aici. Proiectul ăsta include și o hartă digitală, interactivă, inventarierea sute de monumente funerare și trasee culturale care pun accent pe artă, pe arhitectură și pe istoria capitalei. Printre obiectivele cele mai cunoscute se numără Aleea Scriitorilor, monumentul Iuliei HD-ul și celebra statuie Doamna cu umbrela. Și organizatorii anunță că vor urma și alte tururi gratuite în perioada următoare, de-aia ar fi bine să fiți foarte atenți la ce se întâmplă la oamenii aia pe pagină. Cimitirul Belu, muzeu în aer liber, cum spuneam, am fost acolo, pot să confirm, e superb locul și la câtă liniște e în zona respectivă, a zice că cimitirul Belu e printre puținele locuri care te pot pregăti pentru viață, cea din oraș. Bine, cu condiția să te și întorci de acolo, înapoi, în oraș.

vai de mine, acum am văzut, m-am uitat și eu peste știrile de la ora 11, o să dea Iulia Nistoroiu detalii despre restaurantul de pe litoral închis de protecția consumatorilor, temporar, dar închis, înțeleg. Am văzut imagini dimineață de acolo, pe TikTok, restaurant pescăresc. Credeți-mă, e mai bine că știrea asta vine spre voi de aici de la radio, că dacă era imagini, n-ar fi fost ușor de dus. Pur și simplu, experiența de asta, din păcate, scam taie cheful să mai mergi la orice fel de kerhana de oriunde din țara asta. Din păcate. Mă rog, trecem noi și peste asta. Mergem în continuare, ce să facem? Deși varianta în care îți cumperi o undiță și rezolvi problema pare mult mai la îndemână. Cum ziceam, cu detalii la ora 11, Iulia Nistoroiu va fi aici cu știrile Rock FM.

0: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Începe Bucharest Design Festival.
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
4: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
3: petreceri și invitații internaționali în peste 150 de spații din oraș.
4: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
3: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
4: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
5: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
9: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
10: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
9: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
10: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
9: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
10: Oamenii reali, muzică reală.
9: Rock FM.
10: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
11: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
12: Cam așa e, e, fie, fie.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: No more commercials. Until next time.
15: Rock FM.

0: Rock FM, a fost ora 11, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, USR intră în ședință, Comitetul Politic decide în acea...

8 de lei pe litru. Restul companiilor vând litru cu prețuri între 8,98 și 9,14. Motorina costă astăzi la stațiile din București de la 9,04 lei litru până la 9,24. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

uite, mi-a lăsat Iulia știrea de pe litoral, s-o dau eu. Iar eu nu vreau să dezamăgesc redacția știri de la Rock FM, așa că, uite, vă povestesc eu ce s-a întâmplat pe litoral, unde un restaurant a fost închis temporar de protecția consumatorilor și unde comisarii au găsit la golful pescarilor din Agigea produse alimentare fără etichete, o bucătărie improvizată în aer liber, ustensile și echipamente cu rugină. Bravo! Care e problema cu rugina? Avem o problemă cu rugina? Doar cine n-are tigaie de fontă are o problemă cu rugina. Șeful comisariatului din Constanța, Horia Constantinescu, spune că acest control a fost făcut în urma unei reclamații. Dar ce s-o fi întâmplat? Ar fi existat suspiciuni că s-ar fi produs o toxinfecție alimentară. Unitatea a fost închisă temporar și amendată cu 10.000 de lei. Și eu sunt convins că le-au confiscat și undițele cu care prindeau peștele, dar informația asta n-a mai prins știrea. În fine, mergem mai departe. Ce să facem? Suntem în ora a doua de Rockaholic.

0: Da, povestea asta pare așa neverosimilă și totuși înțeleg că s-a întâmplat în Spania, unde o tânără de 22 de ani a fost concediată după ce a continuat să vină la serviciu cu 30 până spre 45 de minute înainte de începerea programului. Deși fusese avertizată de mai multe ori decât 3 angajatori. Doamne, ce înseamnă vârsta asta de 22 de ani, când ai atâta energie în tine. Vrei să ajungi mai devreme, să fii primul acolo, să demonstrezi, să arăți. Greșit în cazul ei. Lucra într-o companie de logistică din Alicante și începea activitatea înaintea orei oficiale de lucru, ceea ce, potrivit firmei, perturba organizarea și încălca regulile interne. Exact, bă, femeie, ești la job, nu ești la hobby aici. Ne dai tuturor restor celorlalți stare de angoasă. Tânăra a contestat concedierea în instanță, însă tribunalul a dat dreptate companiei. Judecătorii au considerat că nu faptul că ajungea de vreme a fost problema, ci faptul că a ignorat în mod repetat avertizmentele și regulamentul intern al firmei. Evident, cazul a stârnit numeroase reacții în Spania și pe rețele sociale, unde mulți au fost surprinși că excesul de punctualitate poate duce la pierderea locului de muncă. Și e bine că se precizează în știre că acest caz vine din Spania. În România așa ceva ar fi intrat automat la fake news.
1: Kiss FM, Magic FM
2: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
1: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
1: Smiley
4: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
7: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
8: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
9: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
8: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
9: Abonamente pe ghetin.ro. Partener media Rock FM.

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
3: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

ofertă duble General Access cu Camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită. The break's over. Ready to rock.

0: let you know.
1: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit. Limba nu crește doar prin importuri de neologisme sau prin preluări lexicale din alte limbi. Anumite cuvinte sunt pur și simplu inventate și încep să trăiască fără binecuvântarea dicționarului, fiind admise între paginile lui după un rodaj care le ajută să se impună. Un exemplu este cuvântul, astăzi banal, mineriadă, creat de presa din 1990 după deplasările organizate ale minerilor din Valea Jiului spre București. Mineriadă lipește substantivului mineri sufixul adă, după rețeta de compunere a altor termeni cultural-artistici sau sportivi, daciadă, olimpiadă, dinamoviadă, spartachiadă, balcaniadă, etc. Astăzi, mineriadă pare un cuvânt vechi de când lumea, deși certificatul lui de naștere datează din iunie 1990 și tot de atunci datează și o poantă apărută în revista Cațavencu, trimițând la un înscris de pe geamurile din mijloacele de transport. În caz de pericol, acționați minerul. Dacă mineriadă este un cuvânt scornit cu bună știință pentru a denumi o manifestare colectivă, alte cuvinte sunt inventate involuntar, din greșeală. Este cazul vocabului răutăcism, cu pluralul răutăcisme, revărsat peste public într-un moment de iritare de actualul selecționer al Naționalei de Fotbal, Gheorghe Hagi. Sigur, cuvântul la care se va fi gândit Hagi va fi fost substantivul răutăți, poate în relație cu adjectivul răutăcios, dar ceva îi va fi semnalat emitentului că avea de-a face cu răutăți sistematice și intenționate, care se transformau într-un fenomen mai grav, în proliferarea de răutăcisme. Astăzi, răutăcism este folosit ironic. Rostitorul cuvântului parcă îți face cu ochiul, luându-te complice la o glumă sau la un joc. Probabil însă că, după obligatoria perioadă de probă, cuvântul își va face totuși loc în dicționar. E un simplu pronostic, nimic altceva. Până la urmă, nici țățism nu se bucură încă de validarea prin dicționar, dar e folosit destul de des în presa de cancan, ba chiar și în cea generalistă. Același lucru se întâmplă cu succesurile Elenei Băsescu, deși aici ghilimelele sunt subînțelese la fiecare rostire a cuvântului, dat fiind că singura formă admisă de plural este, cel puțin deocamdată, succese. Și fiindcă viața e ironică, iată-l pe unul dintre vorbitorii cu cele mai multe greșeli de exprimare din spațiul public, în situația de a deveni cotizant la fondul lexical. Să mai zici că România nu e eternă și fascinantă sau mereu surprinzătoare. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: De deschidere a Cupei Mondiale. Și a fost pusă pupe, domnule. Nu știu, că n-am verificat. Că nu mă pot abține să nu mă întreb de ce ar fi asta o știre. Ce a pupat Infantino la ceremonie? Că dacă pupa mâna lui Trump sau măcar poala popii, asta aflam cu siguranță din titlu și ar fi fost într-adevăr o știre. Altfel, ce ziceam, vor urma multe prostii dintre astea, din păcate. Uite, asta ar putea fi o informație bună apropo de șeful FIFA, care a publicat salariul lui Gianni Infantino, cât câștigă șeful fotbalului. Hai să vedem, un salariu de bază brut de aproximativ 2,2 milioane de euro în fiecare an, plus bonusuri. Ei, să cam dublează suma. Hai că nu-i rău, domnul Gianni, ce nume simplu.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Miley și trupă Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Viața bate câmpii.
4: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
5: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
4: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
5: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul caracă.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Râzi de ce existi.
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
9: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
10: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
9: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
10: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
9: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
10: Program și bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
9: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
10: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
9: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
10: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
9: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
11: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
12: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
13: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fapt.

0: Fotbal.
1: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: ce? Meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino, UNEFS te face superstar.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 12, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, prima zi de weekend aduce ploi torențiale și vijelii în sud-estul țării. ANM a emis cod galben pentru București și alte județe, între care Prahova, Ialomița, Brăila și Constanța. De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
2: Vor continua ploile importante cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, iar spre seară acestea vor apărea și în Dobrogea, tot averse posibil și torențiale însoțite de descărcări electrice, de unele intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-60 de km pe oră.
1: Florinela Georgescu, trenurile soarelui pornesc spre litoral. 60 de trenuri vor asigura zilnic legătura dintre marile orașe, București, Cluj, Timișoara, Iași, Arad, Oradea, Brașov și stațiunile de pe litoral. Trenurile soarelui nu vor opri în Costinești-Stabără, unde se fac încă lucrări. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: Am văzut și eu că această profesie a viitorului a fost recunoscută oficial în România. Meseria de pilot de dron a fost aprobată într-un moment în care aceste aparate sunt folosite tot mai des. De la agricultură, la intervenții de urgență, mă rog, simt că mai lipsea ceva de aici. Iar la câte urgențe, din păcate, are țara asta din ce în ce mai des în ultima vreme, e că nu mai durează mult și o să ajungem ca pe vremuri dronarul Europei. Sau mai bine nu, ideal ar fi să nu.
1: Morning Glory, Morning Glory, vrăbiuțe, cât condorii.
2: Începem cu vești despre meseria de pilot de dronă, care a fost aprobată oficial în România, într-un moment în care aceste aparate sunt folosite tot mai des, de la agricultură la intervenții de urgență. Bineînțeles, totul este ok, dar ce pilot este ăla fără pista lui? Și Morning Glory crede că meseria asta n-ar fi trebuit recunoscută până când n-am fi pregătit și niște piloți anti-dronă. Da, mă rog, acum să așteptăm să apară stewardesele de dronă și să putem face și noi niște live-uri cu ele. Iar, pe de altă parte, ne dăm seama că la halul în care arată România, de la noi au să zboare mult mai multe drone low cost.
1: Orientări și

0: vreau să semnalez acest moment. Un produs tradițional românesc care intră oficial în Registrul European al Specialităților Protejate cu reguli clare de producție și origine. Babicul de Buzău a primit oficial certificarea europeană IGP, adică indicație geografică protejată, după publicarea deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Practic nu mai poți să faci babic de capul tău, adică poți să faci de la tine acasă în bucătărie. E un produs tradițional din județul Buzău, un salam crud uscat, condimentat și afumat cu ardei iute, realizat din carne de porc și vită, iar certificarea asta înseamnă că denumirea Babic de Buzău e protejată la nivel european și poate fi folosită doar pentru produse realizate în zonă și după rețetă stabilită în caietul de sarcini. Procesul ăsta include afumare lentă, presare și o maturare de cel puțin 20 de zile și uite așa România ajunge astfel la 17 produse agroalimentare protejate la nivelul Uniunii Europene. Se putea și mai bine, dar nici nu-i de coale. 17, magiunul de topoloveni, salamul de Sibiu, cârnați de pleșcoi, astea vin acum în minte, m-aș bucura, hai în următorul, dar poate prinde lista de 20 și sărmanul Virșli. Din păcate, demersul ăsta de a obține IGP-ul pentru Virșli ar merita un serial. A rămas tot o românească de aia clasică în povestea cu Virșli. Oamenii vor, sunt mulți oameni care vor, dar nici cum nu se ajunge la o înțelegere. Și uite așa, suntem în 2026 și că există întrebarea. Unde găsim și noi niște Virșli buni? Asta în cazul fericit în care oamenii știu ce e la un Virșli. Dar în fine, să nu le stricăm sărbătoarea oamenilor. Felicitări pentru babicul de Buzău și felicitări celor care au reușit acest demers.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției,
2: când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupilui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
1: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
9: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
10: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
11: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
10: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
11: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
1: 25 de ediții,
3: mii de filme,
1: un singur TIFF.
3: Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
1: Detalii și program pe tiff.ro.
3: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
12: Powered by Rock FM.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
15: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

Hai să vedem cum stăm cu noi la amenzi pentru tulburarea liniștii publice, amenzi care se dublează oficial. Persoanele care produc zgomote, larmă sau folosesc aparate muzicale la intensitate mare pot fi sancționate cu amenzi între 1000 și 2000 de lei, scrie TVR Info. În cazul repetării acestei fapte în termen de 72 de ore, de obicei se întâmplă în cazul repetării în termen de câteva minute de la plecarea poliției. Amenda poate ajunge între 4000 și 6000 de lei sau la 70 până la 120 de ore de muncă în folosul comunității. Aș vrea să văd și eu momentul ăsta. Bine, aș vrea să nu văd, aș vrea să nu se ajungă niciodată aici. Aș vrea să nu mai existe vreodată treaba asta. Dar mă tem că noua lege scurtează și procedurile în cazul contestării sancțiunilor. Hotărârea tribunalului în apel va fi definitivă, astfel încât procesele legate de astfel de amenzi să nu se prelungească an la rândul. Măsura vine la început de vară, perioadă în care petrecerile în aer liber, grătarele, evenimentele private și muzica la volum ridicat devin surse frecvente de conflicte între vecini. Da, ce să zic, încerc să fiu optimist, pe de altă parte mă gândesc la ce mă așteaptă în realitate. Ziceți voi, întreb așa, în neant, ziceți voi că vecinul ăla al meu, care pune muzică de mișcă pe rețile, la care vine poliția, dar care vine degeaba, pentru că ce să vezi, polițiștii vin, ăsta dă muzica mai încet, polițiștii pleacă, ăla iar dă muzica mai tare, după care iar vin polițiștii, ăsta iar dă muzica mai încet, iar pleacă polițiștii și iar începe muzica tare și tot așa de vreo 3-4 ori pe seară, pe noapte, până când polițiștii se satură și nu mai vin deloc. Ziceți voi că vecinul ăla, acum după publicarea noilor sancțiuni, n-o să doarmă la noapte de grija noilor amenzi? Eu mă cam îndoiesc.

0: și uite, avem și această situație pe final de emisiune. Ora asta, mai devreme, ziceam aici în Rockaholic despre babicul de Buzău care a obținut certificat IGP. Babicul de Buzău a fost recunoscut ca produs protejat la nivelul Uniunii Europene. Ca să înțelegeți cât de importantă este treaba asta, acest moment. Și de fapt, cât de bun este acest preparat. Avem și confirmarea. Citez știre de pe Digi24. Un urs a intrat în 8 case din Buzău și a căutat inclusiv în frigider. Asta e forța babicului. Buzoieni, români, cetățeni, grijă mare pe unde vă lăsați babicul. Ați auzit ce se poate întâmpla. E gata pentru astăzi, e gata pentru săptămâna asta. Vă reamintesc de la 13 o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 avem Rock Driver. Astăzi Claudiu Cârțână. Noi ne reauzim luni dimineață de la 10 tot aici în Rockaholic pentru ultima săptămână din acest sezon de Rockaholic cu mine. Mai avem puțin până la marea vacanță, dar nu al lui Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, să aveți un weekend minunat. Pa, pa!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: 25 de ediții,
4: mii de filme,
2: un singur TIFF.
4: Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
2: Detalii și program pe tiff.ro.
4: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
6: Powered by Rock FM.
2: De mii de oameni, 400 de filme.
4: Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13.
2: De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar.
4: CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate.

0: sănătate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
1: Bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Cass Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, 10 de ONG-uri critică lista neagră făcută de judecătorii de la CSM cu organizații, jurnaliști și simpli cetățeni care au criticat corupția din justiție. A fost semnată o poziție publică în care se denunță demersul incompatibil cu statutul de drept al CSM. Semnatarii spun că gestul Consiliului transformă critica legitimă într-o pretinsă amenințare la adresa justiției și identifică în societatea civilă un adversar. Influencerul pro-rus Machiavelli, pus sub control judiciar 60 de zile, el e cercetat într-un dosar de evaziune fiscală. Machiavelli este acuzat că nu și-ar fi declarat veniturile obținute pe rețelele de socializare. Prejudiciul ar depăși 100.000 de euro, spun procurorii. Machiavelli a făcut campanie lui Călin Georgescu la prezidențialele din 2024. Ulterior a fost consilierul Dianei Șoșoacă în Parlament. Și ploile torențiale și vijeliile au provocat pagube în 15 județe și în București. În ultimele 24 de ore, pompierii au avut intervenții pentru scoaterea apei din case și curți inundate, dar și pentru îndepărtarea unor copaci căzuți pe șosele. Lucian Boriu, la Rock FM.

all the small things, adică micile lucruri care ne fac fericiți și de care trebuie să ne bucurăm în fiecare zi, cum ar fi o floare, o frunză, o picătură de ploaie. Și cu asta aici, la Rock FM, are început programul de după amiază Rock This Way. Acum, la începutul sfârșitului de săptămână, dar și la începutul mini-vacanței de weekend, e weekendul Chimaro, o să mai vorbim despre asta. Deocamdată te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, după bunul obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne cum am stabilit de 15 ani încoace aici, la Rock FM, ascultăm Best of the Greatest Hits. Spre exemplu, Slade, My Oh My.

0: vrea să alungăm superstiția aia cu pisica neagră. Am ascultat Black Dog, Led Zeppelin aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Am aflat că astăzi, 12 iunie, printre altele, este Superman Day. Mi-am adus aminte de copilărie când am văzut Superman la cinema. Și astăzi, pentru că suntem la Rock FM, ne-am gândit să te întrebăm ce rockstar e supereroul tău și de ce anume. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Apropo, așa ca o paranteză, știi care e antonimul cuvântului supererou? Ei bine, simplu, supererou. Altfel, în programul Rock This Way, aici la Rock FM, în sesiunea de Q&A cu ocazia Superman Day, te întrebăm ce rockstar e supereroul tău și de ce anume. Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Vama Veche și apoi Alice Cooper.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale. Locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage. De asemenea, furnizor al casei regale.
4: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
5: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
7: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
8: Abonamente pe ghetin.ro. Partener media Rock FM.
9: 25 de ediții,
10: mii de filme,
9: un singur TIFF.
10: Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
9: Detalii și program pe TIFF.ro.
10: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
11: Powered by Rock FM.
12: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: For those about to pay for other commercials, we salute you.
16: Back to rock now.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci

Rock This Way aici la Rock FM cu ocazia Superman Day. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce rockstar e supereroul tău și de ce anume. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie Corey Taylor de la Slipknot. Apoi încă un mesaj de la Andrei din Timișoara. Salut, Lucian, din punctul meu de vedere, rockstarul supererou este colegul tău, Cristi Hrubaru. Din câte am observat, se ocupă de foarte multe proiecte de Rock FM, de Bikers for Humanity, are și voce, având unele piese sau colaborări muzicale cu Altar, Trooper, Anton, Compact și sunt convins că se mai implică și în alte proiecte, ne mai scrie Andrei. Da, spre exemplu, în acest weekend va fi unul dintre prezentatorii festivalului Chimaro din Piața Constituției. Așadar, cu ocazia Superman Day, întrebarea Rock This Way aici la Rock FM, ce rockstar e super eroul tău și de ce anume? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Rock FM. It rocks.

0: Superman Day. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce rockstar e super eroul tău și de ce anume. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne-a scris: super erou rock e Coyotul, pentru că a rămas un om adevărat. Apropo, pe Coyotul și trupa Trooper îi poți vedea duminică 14 iunie pe scena Rock FM a festivalului Chimaro, care se desfășoară în acest weekend în Piața Constituției. O să vă dau mai multe amănunte în orele următoare. Revenind la temă, salutare Lucian, la Q&A-ul zilei m-aș gândi la următorii supermeni din muzica rock. De la ei, David Bowie, clar, pentru că, deși în filme a avut mai degrabă roluri de super villain, sau cum îi spun eu, super erou, în muzică a rezistat atâția ani, s-a reinventat stilistic de mai multe ori, a compus și pentru alții. Hai și Kurt Cobain, care a schimbat cumva fața alternativului pentru totdeauna înainte să dispară, din păcate. De la noi, Dan Andrei Aldea, pentru tot ce a făcut alături de Sphinx, dar și solo, mare parte într-un timp în care nu prea puteai cânta sau spune orice îți trecea prin cap, ca acum. Dar și domnul nostru Alexandru Andrieș, pentru cam aceleași lucruri și pentru că ține mai departe sus munca plus muzica bună alături de un colectiv foarte, foarte talentat. Așadar, cu ocazia Superman Day în programul Rock This Way aici la Rock FM, te întrebăm ce rockstar e super eroul tău și de ce anume. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Dirty Shirt, George Thorogood și apoi Minutul de Știri.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, a câte 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Cântă cu mine, dacă... Cel mai tare grup de rock din România, pe aceeași...

0: Charts, Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Balta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la servisurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Toți oamenii cu inimă

0: transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, ploile torențiale au inundat șantiere de pe autostrada A7 Focșani-Bacău. Cele mai mari probleme sunt în zona viaductului Cleja, unde utilajele nu pot intra la lucru, a anunțat compania de drumuri. Lucrările vor fi reluate după retragerea apei și stabilizarea terenului. Amenzi de peste 80.000 de lei date de ANPC după controle la o platformă Angro din București-Ilfov. Inspectorii au găsit nereguli la peste 120 de tone de legume, adică mai mult de jumătate din cantitatea verificată. Printre problemele descoperite se numără diferențe de calitate și clasificare. Și avertisment de la Ministerul de Interne, infractorii cibernetici se folosesc de campanii false de prevenire a fraudelor pentru a fura datele cardurilor bancare. Sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorii primesc un mesaj potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite o amendă de 2480 de lei pentru deblocare. Nu introduceți date bancare, instituțiile nu cer plata unei amenzi printr-o pagină de internet, subliniază autoritățile. Lucian Boariu, la Rock FM.
2: The world all night and party every day.
3: Born that way. Rock this way on Rock FM.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And

programul Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt. Iar astăzi, cu ocazia Superman Day, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce rockstar e supereroul tău și de ce anume. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Da, ne poți scrie și pe pagina de Facebook Rock FM. Ce rockstar e supereroul tău? Cineva ne scrie Flor Jansen, pentru că a resuscitat Nightwish și a reușit să-i transforme într-o emblemă a rockului. Pe pagina de Facebook Rock FM, Alexandru a scris despre supereroul lui Batman, iar Marius a scris Beatman, adică. Un alt Marius a scris despre Alexi Laiho de la Children of Bodom și Geezer Butler. Nu mai trebuie menționată trupa aici. Așadar, cu ocazia Superman Day, te întrebăm în programul Rock This Way la Rock FM ce rockstar e supereroul tău și de ce anume. Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM.

0: Da, în programul Rock This Way, aici la Rock FM, tocmai am ascultat piesa de rock colecție de astăzi. Am ales In My Place cu trupa Coldplay, extrasă pe single din albumul A Rush of Blood to the Head din anul 2002. Singleul In My Place a ajuns pe locul 2 în topul britanic și a fost number 1 în clasamentul american Billboard Adult Alternative Airplay. În plus, cântecul Coldplay In My Place a câștigat premiul Grammy la categoria Best Rock Performance by a Group. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Leonard Skinner și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română realizată de scriitorul Radu Paraschivescu.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției,
1: când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Rock-ul nu se explică, se simte.
4: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
3: și încă zeci de alte trupe anunțate.
4: Rockstad 2026.
3: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
4: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Alte poveste o să scriem noi peste.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
4: Powered by Rock FM.
5: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
6: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

0: Bine v-am regăsit! Limba nu crește doar prin importuri de neologisme sau prin preluări lexicale din alte limbi. Anumite cuvinte sunt pur și simplu inventate și încep să trăiască fără binecuvântarea dicționarului, fiind admise între paginile lui după un rodaj care le ajută să se impună. Un exemplu este cuvântul, astăzi banal, mineriadă, creat de presa din 1990 după deplasările organizate ale minerilor din Valea Jiului spre București. Mineriadă lipește substantivului mineri sufixul adă, după rețeta de compunere a altor termeni cultural-artistici sau sportivi, daciadă, olimpiadă, dinamoviadă, spartachiadă, balcaniadă, etc. Astăzi, mineriadă pare un cuvânt vechi de când lumea, deși certificatul lui de naștere datează din iunie 1990 și tot de atunci datează și o poantă apărută în revista Cațavencu, trimițând la un înscris de pe geamurile din mijloacele de transport. În caz de pericol, acționați minerul. Dacă mineriadă este un cuvânt scornit cu bună știință pentru a denumi o manifestare colectivă, alte cuvinte sunt inventate involuntar, din greșeală. Este cazul vocabului răutăcism, cu pluralul răutăcisme, revărsat peste public într-un moment de iritare de actualul selecționer al Naționalei de Fotbal, Gheorghe Hagi. Sigur, cuvântul la care se va fi gândit Hagi va fi fost substantivul răutăți, poate în relație cu adjectivul răutăcios, dar ceva îi va fi semnalat emitentului că avea de-a face cu răutăți sistematice și intenționate, care se transformau într-un fenomen mai grav, în proliferarea de răutăcisme. Astăzi, răutăcism este folosit ironic. Rostitorul cuvântului parcă îți face cu ochiul, luându-te complice la o glumă sau la un joc. Probabil însă că, după obligatoria perioadă de probă, cuvântul își va face totuși loc în dicționar. E un simplu pronostic, nimic altceva. Până la urmă, nici țățism nu se bucură încă de validarea prin dicționar, dar e folosit destul de des în presa de cancan, ba chiar și în cea generalistă. Același lucru se întâmplă cu succesurile Elenei Băsescu, deși aici ghilimelele sunt subînțelese la fiecare rostire a cuvântului, dat fiind că singura formă admisă de plural este, cel puțin deocamdată, succese. Și fiindcă viața e ironică, iată-l pe unul dintre vorbitorii cu cele mai multe greșeli de exprimare din spațiul public în situația de a deveni cotizant la fondul lexical. Să mai zici că România nu e eternă și fascinantă sau mereu surprinzătoare. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: La Rock FM, în programul Rock This Way, am ascultat formația Coma de la București. Următoarele concerte ale trupei, cel puțin luna iunie, vor avea loc așa, pe 20 iunie. Coma vor concerta la Flight Festival din Timișoara, iar pe 26 iunie Coma vor cânta în cadrul festivalului Odyssey de pe plaja Venus. Deocamdată astăzi, 12 iunie, cu ocazia Superman Day, aici în programul Rock This Way la Rock FM, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat ce rockstar e supereroul tău și de ce anume, și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Cineva ne scrie despre Malcolm Young, datorită muzicii compuse semnează Valentin. Altcineva ne scrie Till Lindemann, clar, pentru că împreună cu el Rammstein au avut cel mai lung turneu din istorie, World Stadium Tour, ce a durat 5 ani, din 2019 până în 2024. Asta ne-a scris Bea. Și încă un răspuns în limba engleză, cineva ne-a scris Corey Taylor, Slipknot or Ozzy Osbourne, because he donated almost all of the money from his final performance to charity. Așadar, cu ocazia Superman Day în programul Rock This Way la Rock FM, continuăm să te întrebăm ce rockstar e supereroul tău și de ce anume. Apropo, ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Metallica, Oasis și apoi minutul de știri, dar fii pe fază și ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre ultimele detalii ale festivalului Chimaro, ediția 2026, ce se desfășoară în acest weekend, de astăzi până duminică, în Piața Constituției din capitală. Așadar, rămâi cu Rock FM!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției,
1: când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flup.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
8: EMAG.
9: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
9: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina, în dansul...
9: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Commercials left the

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, șefii instituțiilor care nu acționează pentru recuperarea prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi riscă închisoare de până la 5 ani. Mai mult li se vor interzice și unele drepturi potrivit unui proiect de lege al USR. Inițiatorii argumentează că la aproape 760 de milioane de lei s-a ridicat prejudiciul statului descoperit de Curtea de Conturi într-un singur an. 45 de kilometri din autostrada Unirii A8, finanțați prin programul SAFE, intră în etapa de proiectare. Campania Națională de Investiții Rutiere a emis ordinul de începere pentru tronsoanele 1 Moțca, Târgu Frumos și 3 Lețcaniaș. Cele două porțiuni includ numeroase poduri, pasaje și tuneluri. Lucrările efective de construcție vor începe în iunie 2027. Și Primăria Capitalei anunță că nu închide circulația pe Calea Victoriei în acest weekend. Autoritățile subliniază că vor fi mai multe evenimente care implică deja restricții de circulație. E vorba despre festivalul Chimaro din Piața Constituției, două marșuri, dar și un cross caritabil pe șoseaua Chiselef. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM. Great Rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

programul Rock This Way continuă aici la Rock FM. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt și tocmai citeam pe site-ul nostru rockfm.ro că proiectul Chimaro Open Stage și-a desemnat câștigătorii pentru scena Rock FM. Chimaro, ediția 2026, își continuă misiunea de a susține artiștii aflați la început de drum, iar după încheierea perioadei de înscrieri și evaluarea materialelor primite, au fost desemnați câștigătorii Chimaro Open Stage pentru scena Rock FM. Inițiativa lansată în acest an a oferit trupelor și artiștilor emergenți șansa de a urca pe scena festivalului Chimaro și de a cânta în fața publicului din Piața Constituției, alături de nume consacrate ale muzicii românești. Interesul pentru proiectul Chimaro Open Stage a fost unul remarcabil, cu numai puțin de 74 de înscrieri pe toate cele trei scene ale festivalului, scenele Rock FM, Magic FM și Kiss FM. Și, ca să nu mai prelungesc suspansul, ei bine, pentru scena Rock FM, artiștii care au fost selectați sunt: astăzi, vineri 12 iunie, Armand Popa; sâmbătă 13 iunie, Floarea Soarelui; și duminică 14 iunie, The Groovy Bastards. Tot acolo pe scena Rock FM vor concerta și nume consacrate: astăzi, vineri, Robin and the Backstabbers; mâine, sâmbătă, Lupii lui Calancea; iar duminică, Trooper. Accesul la festivalul Chimaro din Piața Constituției este gratuit. Trebuie doar să-ți descarci pasul gratuit de pe getin.ro. Porțile festivalului Chimaro se deschid de la ora 17 și, atenție, nu avem un program prestabilit, pentru că ordinea în care trupele vor cânta se va trage la sorți, la fața rocului. Așa că ne vedem acolo, începând din această seară, în Piața Constituției din capitală, la festivalul Chimaro, ediția 2026.

0: This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music.
1: Morning Glory, Morning Glory, ce sărată iapa mării!
0: De la radio, de la vecin. Despre acest subiect și nu numai, vine cu detalii.
2: A promulgat legea care dublează amenziile pentru deranjarea vecinilor, indiferent de oră. Ele pot ajunge la 6.000 de lei, alege pe cine vrei, și chiar la 12.000 de lei în caz de recidivă. Acum să vedem cum face Nicușor Dan, președintele, să se și încaseze amenziile, care au să fie evident fără număr. Și recidiva înseamnă că asculți la maxim o manea peripit, probabil, nu știu cum e construită legea, dar noi sperăm să pornească de la 6.000 și să se adauge câte 1.000 pentru fiecare gaură dată în perete.
1: Orientări și tendinți. Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
1: Chimaro în piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
3: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
3: Smiley
1: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Viața bate câmpii.
6: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
7: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
6: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
7: Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
8: Râz de ce existi.
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
10: Powered by Rock FM.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
11: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
15: EMAG. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, 5 la număr, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de

0: final pentru această săptămână. Astăzi, de la ora 16, în programul Rock Driver, va fi Claudiu Cârțână. Iar eu te salut, Lucian Boariu. Sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, luni la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai un weekend rock and roll!
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
2: Super! Weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele

0: Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
1: Locurile sunt limitate.
3: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 8.

0: mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
0: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
2: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Bucharest Design Festival.
3: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
4: Bucharest Design Festival.
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
4: amplificat de Rock FM.
3: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
4: Bucharest Design Festival.
3: Made of Bucharest. Connected by design.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Acțiune!
8: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
9: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 11 și 14 iunie ai cafea Cibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485-500 de grame cu 25% reducere la doar 26,24 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Am mers și noapte.
13: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
15: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
16: Bilete pe getin.ro.
17: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de Farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
18: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
19: Let's get back to rock. Rock FM.

0: FM, ora 16, știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Bun găsit, instalarea unui guvern tehnocrat este o greșeală. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat la radioul public că un asemenea cabinet nu are forța necesară să ia măsurile care se impun.
2: Gândiți-vă că un guvern de tipul ăsta care vine e un guvern care nu va avea forța să facă ceea ce trebuie, un guvern în care nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru el. Asta înseamnă instituții slăbite, difuzarea responsabilității, o responsabilitate difuză, neîncredere și creșterea sentimentului de revoltă a cetățenilor.
1: Începe de azi festivalul Chimaru, organizat de Kiss, Magic și Rock FM în Piața Constituției. Timp de 3 zile pe scenă vor urca artiști precum Theo Rose, Robin and the Backstabbers sau Ștefan Bănică. Accesul la festival este gratuit pe baza pass-ului disponibil pe getin.ro. Și Jacqueline Cristian, eliminată în optimile turneului de 500 de puncte de la Londra, românca a pierdut meciul cu britanica Katie Bolter. Atât la știri, Claudiu Cârțână, la Rock FM.
3: Use the turn signal so everybody understands where the rock you wanna go.

lăsăm bluzul deoparte, pentru că astăzi la mare preț va fi rock-ul și nu oriunde, ci în Piața Constituției, la Chimaro. Astăzi începe cea mai mare sărbătoare a muzicii românești, așa că să ne vedem cu bine capăt de afiș din partea Rock FM, Robin and the Backstabbers. Să fim într-un număr cât mai mare, să susținem muzica aia frumoasă care ne place. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână, a început Rock Driver.

0: Paper Cut de la Linkin Park despre oamenii agasanți pe care îi urești. Să nu se ajungă până acolo, zic, suntem cu toții oamenii în toată firea și ar fi bine să proiectăm în jurul nostru bunătate, iubire și toate cuvintele astea frumoase care ar descrie cumva o lume mai bună. De la Deep Purple ascultăm imediat la Rock FM Smoke on the Water. Rămâneți pe aproape.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
0: în piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13

0: Chili și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.

0: Iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
4: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
3: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
4: marketing
3: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
4: de la Forumul Economic Mondial
3: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
4: pe brandminds.com.
3: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur DIF.
8: Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
0: Detalii și program pe tiff.ro.
8: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
9: Powered by Rock FM.
0: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

18 and Life de la Skid Row. Videoclipul realizat pentru acest cântec a fost regizat de un om cu mare experiență în domeniu, pe numele său Wayne Isham. Acel videoclip a devenit foarte popular pe MTV, împingându-i pe cei de la Skid Row printre cele mai populare trupe de hair metal. Rămâneți aici, de la Alanis Morissette, ascultăm Ironic. Rock FM, it rocks.

0: Iama cu vița de vie, trupă încă la prima tinerețe, 30 de ani de activitate în 2026, o carieră care va fi punctată printr-un super concert care va avea loc pe 24 iulie la Arenele Romane din București. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Vița de Vie. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 17.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
7: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
12: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
13: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
14: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
15: Rece? Avem! Dulce? Avem! prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciuca și bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
16: We'll be back soon. Rock FM.
17: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
18: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.

0: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună. La capăt
1: de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Ora 17, știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Bun găsit, Via Transilvanica devine oficial traseu de interes național. Ministrul interimar al economiei și turismului, Irineu Darău, a semnat un ordin în acest sens. Traseul va beneficia de reguli clare pentru întreținere și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. Peste jumătate de milion de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. Comisia Europeană a propus un pachet de ajutorare financiară după ce, în ultimele luni, tensiunile geopolitice și întreruperile în lanțul de aprovizionare au dus la creșterea prețurilor la îngrășăminte. Și campanie de sterilizări

0: 10. Acestea au fost știrile orei 17. Rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
1: Just relax. I am your rock driver and I'll take care of you until you get home.

două voci feminine foarte puternice, atât cea care a lansat originalul, și anume Bonnie Tyler, cât și cea care a preluat Total Eclipse of the Heart și pe care am ascultat-o aici la Rock FM, Doro Peș. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cărțână, a început un nou ceas de Rock Driver.

0: Wheel in the Sky a fost primul single înregistrat cu vocea lui Steve Perry și, poate nu întâmplător, primul cântec de la Journey care a reușit să puncteze în clasamentele din lumea întreagă. Wheel in the Sky a apărut în 1978 pe albumul Infinity. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat în câteva momente de la Iris Somn Bizar.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
0: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
4: Perspirex!
3: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control! Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
9: Vino în Hiper Dr. Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai 30% reducere la orice produs Cores, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. 30% reducere la orice produs L'Herbolario, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă.
10: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
12: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Tati, am de predat tema la mate.
15: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
14: Știi ce ai de făcut?
15: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
16: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
17: EMAG. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Conectezi cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: The break's over. Ready to rock?

0: are bună mai la casa omului metalul german Metal Heart cu Accept. Iar acum are cuvântul Radu Paraschivescu. Vorba vine. Șase. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Limba nu crește doar prin importuri de neologisme sau prin preluări lexicale din alte limbi. Anumite cuvinte sunt pur și simplu inventate și încep să trăiască fără binecuvântarea dicționarului, fiind admise între paginile lui după un rodaj care le ajută să se impună. Un exemplu este cuvântul, astăzi banal, mineriadă, creat de presa din 1990 după deplasările organizate ale minerilor din Valea Jiului spre București. Mineriadă lipește substantivului mineri sufixul adă, după rețeta de compunere a altor termeni cultural-artistici sau sportivi, daciadă, olimpiadă, dinamoviadă, spartachiadă, balcaniadă, etc. Astăzi, mineriadă pare un cuvânt vechi de când lumea, deși certificatul lui de naștere datează din iunie 1990 și tot de atunci datează și o poantă apărută în revista Cațavencu, trimițând la un înscris de pe geamurile din mijloacele de transport. În caz de pericol, acționați minerul. Dacă mineriadă este un cuvânt scornit cu bună știință pentru a denumi o manifestare colectivă, alte cuvinte sunt inventate involuntar, din greșeală. Este cazul vocabului răutăcism, cu pluralul răutăcisme, revărsat peste public într-un moment de iritare de actualul selecționer al Naționalei de Fotbal, Gheorghe Hagi. Sigur, cuvântul la care se va fi gândit Hagi va fi fost substantivul răutăți, poate în relație cu adjectivul răutăcios, dar ceva îi va fi semnalat emitentului că avea de-a face cu răutăți sistematice și intenționate, care se transformau într-un fenomen mai grav, în proliferarea de răutăcisme. Astăzi, răutăcism este folosit ironic. Rostitorul cuvântului parcă îți face cu ochiul, luându-te complice la o glumă sau la un joc. Probabil însă că, după obligatoria perioadă de probă, cuvântul își va face totuși loc în dicționar. E un simplu pronostic, nimic altceva. Până la urmă, nici țățism nu se bucură încă de validarea prin dicționar, dar e folosit destul de des în presa de cancan, ba chiar și în cea generalistă. Același lucru se întâmplă cu succesurile Elenei Băsescu. Deși aici ghilimelele sunt subînțelese la fiecare rostire a cuvântului, dat fiind că singura formă admisă de plural este, cel puțin deocamdată, succese. Și fiindcă viața e ironică, iată-l pe unul dintre vorbitorii cu cele mai multe greșeli de exprimare din spațiul public, în situația de a deveni cotizant la fondul lexical. Să mai zici că România nu e eternă și fascinantă sau mereu surprinzătoare. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Take It On The Run de la Arios Speedwagon. Zile mari pentru muzica românească în Piața Constituției din București. Acolo are loc Chimaro. Veți putea vedea din partea Rock FM Robin and the Backstabbers, Lupi lui Calancea și Trooper, de asemenea acele trupe pe care artiștii le-au ales pentru deschiderea show-urilor. Să ne vedem cu bine în Piața Constituției și să ne bucurăm de zile frumoase și de muzică bună, cea mai bună. Imediat la Rock FM, pe finalul acestei ore, Trooper cu Destin.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele

0: cursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
4: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
5: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
11: Acțiune!
12: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
13: 0 euro?
12: Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
14: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
16: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
18: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: 18. Știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Instalarea unui guvern tehnocrat este o greșeală. Liderul PNL Ilie Bolojan a declarat la radioul public că un asemenea cabinet nu are forța necesară să ia măsurile care se impun.
2: Gândiți-vă că un guvern de tipul ăsta care vine e un guvern care nu va avea forța să facă ceea ce trebuie, un guvern în care nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru el. Asta înseamnă instituții slăbite, difuzarea responsabilității, o responsabilitate difuză, neîncredere și creșterea sentimentului de revolta cetățenilor.
1: PNL a decis ieri să nu acorde vot de încredere cabinetului Eugen Tomac. USR se află la această oră într-o ședință pentru a lua o decizie. România a devenit una dintre cele mai scumpe țări din Europa la benzină. A depășit ușor media europeană de 1,82 de euro pe litru, ceea ce plasează țara noastră pe locul 11 din 27 de state, arată datele Weekly Oil Bulletin. Cea mai ieftină benzină se găsește în Malta, dar și în Polonia, cu

1,7 milioane de lei acordate de executiv pentru persoane aflate în situații de necesitate. E vorba de aproape 400 de familii și persoane din mai multe județe ale țării care au suferit de pe urma unor incendii, fenomene meteo sau probleme medicale grave. Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii. Șoferii vor putea plăti online taxa de pod Giurgiu Ruse de luni de la ora 10. Cei care aleg această modalitate de plată vor beneficia de benzi dedicate și acces mai rapid prin punctul de control, transmite compania de drumuri. În prima etapă, sistemul e-tarif Giurgiu Pod va fi disponibil doar pentru autoturisme, apoi va fi extins și pentru alte categorii de vehicule. Și 9.000 de locuri pentru copiii din diaspora în taberele ARC. Înscrierile se fac până pe 26 iunie pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Taberele se desfășoară între 30 iunie și 1 septembrie în serii consecutive de câte 8 zile în centre sportive și de agrement din București, dar și din județele Vrancea, Neamț, Botoșani sau Prahova. Tinerii au ocazia să descopere România și să-și aprofundeze cunoștințele de limba română. Sfaturi pentru șoferii de la reprezentanții MEAI în contextul ploilor abundente din ultimele zile. Aceștia le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să păstreze o distanță cât mai mare față de vehiculul din față, să evite frânele bruște și să verifice periodic starea anvelopelor. Autoritățile avertizează că din cauza acumulărilor de apă de pe carosabil, șoferii pot pierde ușor controlul asupra mașinii. Și la final, datele meteo de la Morcast, vremea se încălzește ușor de mâine, mai ales în jumătatea estică a țării. Temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Atât la știri, Claudiu Cârțână la Rock FM. Don't text and drive. There's nothing more important than your life. Rock Driver on Rock FM.

Da, am fost din totdeauna de părere că melanjul de hip-hop cu rock este unul extraordinar și că merită încercat. Sunt trupe mari care fac asta, sunt super grupuri alcătuite din rapperi de renume și din rocker de asemenea de mare calibru. The Power, în varianta sa originală, era un cântec hip-hop preluat și transformat într-o piesă rock adevărată de cei de la H-Blox. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână, iar acesta este ultimul ceas pe care îl petrecem astăzi împreună.

0: keine Lust de la Rammstein. Cu astfel de ritmuri, n-ai zice că nemții de la Rammstein ar ști să și doinească, să cânte niște balade frumoase, dar vă recomand cu mare bucurie să căutați și să ascultați Mein Herz Brennt în varianta acustică. Este un cântec depus pe rănile de pe suflet, într-o vindecare, zic. Rămâneți pe aproape pentru că avem întâlnire în câteva momente cu The Doors. Ascultăm Riders on the Storm.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
0: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
3: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Commercials

0: Marilyn Manson, Personal Jesus, nu se lua personal și nici măcar accelerat. Tot mai mulți români folosesc ață dentară. Acum să vedem dacă o folosesc înainte sau după semințe.
1: Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii.
2: Că România au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și că îi preocupă prevenția. Deci noi nu credeam să vedem România plecându-se după săpun, dar se pare că în curând vine și, și vremea când românii se vor apleca după săpun. Și bineînțeles, începuse să-i cam tragă ața la dentist, știi? Și nu ne referim la ața dentară. Și stai să vezi că mâine, poimine, o să citim în ziare că a început să crească și consumul de deodorant.
1: Orientări și

0: Cinderella, don't know what you got till it's gone. Este gata Rock Driver-ul de astăzi. Dacă aveți timp, chef și plăcere de a asculta muzică, atunci ne vedem în această seară la Chimaro, în Piața Constituției. Sunt Claudiu Cârțână, vă doresc tuturor o seară minunată în continuare. Bye, bye!
1: FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.

0: biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi, sarmalele reci, Mircea

0: Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
1: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
10: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: You heard the ads. Now, hear the rock.

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
3: Powered by Rock FM.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
10: For those about to pay for other commercials, we salute you.
11: Back to rock.

0: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Hai la festivalul tău, București!
9: Începe Bucharest Design Festival.
8: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
9: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
8: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
9: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
8: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
9: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
10: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
11: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
12: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
13: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
12: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
13: marketing
12: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
13: de la Forumul Economic Mondial
12: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet.

0: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
4: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
4: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
5: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
5: Program și bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
4: marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper.
5: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
4: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
5: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
4: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
7: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională.

0: dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: Commercials left.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock-ul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Bucharest Design Festival.
3: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
4: Bucharest Design Festival.
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
4: amplificat de Rock FM.
3: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
4: Bucharest Design Festival.
3: Made of Bucharest. Connected by design.
5: Am mers și noapte.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
9: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
10: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
0: Geo Phoenix MC România.
1: Dă adunarea pentru
0: Bucovina Motor Fest.
12: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava.

0: Vodafone. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
1: Powered by Rock FM.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
2: Locurile sunt limitate.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: It's Green Light Rock FM. Let the music begin. Rock FM. It rocks.

0: Mello. La vară, bluzul are o singură destinație. Brezoi Open Air Blues Festival. Între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
1: Powered by Rock FM.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
1: Powered by Rock FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2020.

0: 27-31 iulie.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem om la lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: azi, Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
3: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
2: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
3: marketing
2: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
3: de la Forumul Economic Mondial
2: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
3: pe brandminds.com.
2: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Viața bate câmpii.
5: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
6: Să zice mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zice mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
5: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
6: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râz de ce existi!
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
0: We'll be back soon. Rock FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
11: Commercials are over. Let the guitars take over.

FM.